0: täytyy vaihtaa maisemaa.
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Mä oon odottanut tätä koko mun elämän. Mä oon syntynyt kai tätä varten. Nähdä sut siinä, kaikissa sun väreissä. Sun taivaallisen ihanissa, ikiomissa sävyissä. Mä haluun maistaa sut. Mä haluun tuntea sut. Sun tuoksu huumaa mut. Elämä on tässä. Elämä on meissä. Ja me ollaan.

Olavi, Olavi Uusivirta, rakastan teitä kaikkia. Heti saman tien joku orava kurkussa, kun koettaa hommaa pistää käyntiin. Hyvää huomenta Sundarion studiosta Suvantokadulta toivottelee sulle Pasi Vainionperä. Tänäänkin kello 11 asti tätä uutta aamua käynnistellään täältä Sundarion studiosta. Sikäli kun ei mitään ylimääräistä löydy tuonne kurkun pohjalle. Tällä hetkellä Tampereen keskustassa päivä on starttaamassa varsin valoisissa ja osittain aurinkoisissakin tunnelmassa, mutta säännöstö on mukaan tuossa aamupäivän ja iltapäivänkin aikana yksittäiset sadekuurot tosin ovat mahdollisia. Lämpötila ei tänään 15 astetta ylemmäksi nouse, joten vähän on semmoinen niheämpi kesäpäivä sen osalta, mutta viikonloppua kohden pitäisi lämmön taas nousta ja päästä ihan semmoisiin kesäisiin tunnelmiin, joten maltetaan tämä arki tässä. Pikkuhiljaa se lämpö tosiaan viikonloppua kohden tästä kohoaa. EM-kisat, yleisurheilun EM-kisatkin saatiin eilen käyntiin. Voidaan tuossa kohtapuoliin perata vähän sitä antia, että mitä siellä eilen oikein tapahtuu ja mitä on tänään luvassa ja kaiken kaikkiaan mielenkiintoinen tiistaipäivä on luvassa. Tuossa oli eilen jo puhetta siitä, että kuinka Sun radiossa on palattu arkeen, mikä näkyy ennen kaikkea sillä, että meikälän on täällä jo 6:00 eikä vasta 7:00. Eli perinteiseen tapaan 6:00 eteenpäin on Sun uusi aamu käynnissä. Ja yksi tällainen arkeen palaamisen merkki on ehdottomasti myöskin se, että tänään iltapäivällä kuullaan jälleen maakunnan Matti ja Pirkanmaan mainiot. Ja tänään Matti Pulkkisellan haastattelussa Toivo Topi Sukari. Joten hyvin mielenkiintoisella vieraalla startataan myöskin tämä ohjelmasarja tämän syksyn osalta. Mutta se on iltapäivän hommia, ei sitä tarvitse vielä sen enempää murehtia. Tämä vaan tämmöisenä täkynä, että kannattaa myöskin iltapäivällä kuulolla olla. Suuri maayhtyä jatkaa tästä. Lähettilä Surun nimisellä kappaleella Ray Parker Jr. pääsee siihen perään ääneen. Elokuvan musiikilla tuolta kasarilta Ghostbusters on heidän esittämänsä kappale, tai hänen esittämänsä kappaleen nimeltä. Tästä se lähtee tiistai päivä 11. elokuuta, mutta tervetuloa mukaan.

0: hulluuden nimiin.
1: Pirtti Joki hulluuden nimiin oli tämä kappale nimeltään ja ennen sitä elokuvasävelijä kasarilta Ray Parker Jr. Ghostbusters. Happo Radio pääsee seuraavaksi ääneen ja laita sen kikkaa kuullaan hetkisen kuluttua ja otetaan tuossa puolen aikaan pieni katsaus vähän siihen, että mitä se eilen tuolla yleisurheilun EM-kisoissa tapahtui ja mitä on tänään tuloillaan. Siellä taas puolen päivän jälkeen kisat käynnistyvät ja on kovaa menoa myöskin tälle päivälle luvassa.
2: Jos et olis siinä, nopeasti kaikki käsiin leviäis. Jos et olis siinä, tomuun triumfi häviäis. Jos et olis siinä, pian perustukset kaikki hajoais. Jos et olis siinä.

0: Jos et olis siinä, nopeasti kaikki käsiin leviää.
1: Radio Sun.
2: Onko teatterikärpänen puraissut sinua? Suomen teatteriopisto tarjoaa tasokasta ja laajaa teatteritaiteen perusopetusta. Mahdollista lapsellesi antoisa harrastus tästä syksystä lähtien. Tutustu tarjontaamme verkossa osoitteessa suomenteatteriopisto.fi tai soita meille.
1: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
3: Univision tehtaan myymälästä Jämijärveltä nyt kakkoslaadun peitot huippuedullisesti alkaen 8 euroa kappale ja tyynyt alkaen 5. Tervetuloa ostoksille ja tutustumaan laajaan vuodevaatevalikoimaamme. Palvelemme arkisin 10-5. Univisio, lähellä sinun untasi.
1: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
4: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: sitten.
1: Maanonko maailmaa, sovinko sydämees, kyseli siinä Yölintu yhtye. Ja aamua jatketaan. Sundadion kesäaamua vielä, näin voi kai sanoa, vaikka varsinainen kesäohjelmista tässä nyt onkin loppunut ja ollaan arki on voittanut, mutta kesäistä meininki on ihan senkin takia luvassa ja meneillään, nimittäin yleisurheilun EM-kisat ovat täydessä vauhdissa, näin voisi sanoa, tuolla Birminghamissa ensimmäinen kisapäivä on takana ja suomalaisittain voi sanoa, että ihan kelpo päivä. Siellä muun muassa moukari heittää Silje Kosonen ja Krista Tervo sijoittuvat karsinnassa kolmanneksi ja viidenneksi. Ilona Montonen oli toisena 3000 metrin esteiden alkuerässä. Alisa Virtanen jäi omassa erässään viimeistä edeltäväksi. Kuulan työnnössä puolestaan finaalin yltänyt Emilia Kangas sijoittui yhdeksänneksi. Tuomas Heikkilä oli 5 000 13 ja Lotta Kemppinen 17 satasella. Kolme loikkaa ja Senni Salminen jäi puolestaan kauas parhaista hypyistään. Karsinassa oli tuloksissa 21. Tässä tälleen niin kuin tiivistettynä tuota suomalaisantia eiliseltä. Ja tänään säpinää riittää, siellä taisi, mikäli oikein laskin, niin kaikkia 18 suomalaista olla tosi toimissa tälle päivälle. Ja myöskin pirkanmaalaisväriä löytyy, nimittäin Tampereen pyrinnön korkeushyppääjä Daniel Kosonen aloittaa kisaurakkansa. Ja samoin 400 metrin naiturit Antti Sainio ja Jere Haapalainen sekä myöskin 100 metrin naituri Lotta Harala, joka pääsi rankinginsa perusteella suoraan tänä iltana juosteviin välieriin. Eli hänen ei tarvinnut tuohon eiliseen alkuerään osallistua ollenkaan, kuten ei myöskään Saara Keskitalon. He etenivät tosiaan suoraan tuohon välierävaiheeseen tänään. 21.55 juostaan nuo naisten välierät 100 metrin aita juoksussa. Daniel Kososen urakka alkaa tänään jo 12.33, eli puolen päivän jälkeen saadaan sitten ruveta seuraamaan tamperelaisväritystä. Ja kaksikko Sainio Haapalainen puolestaan sitten juoksee 14.40 miesten 400 metrin aitojen alkuerissä. Muita mielenkiintoisia nostoja tälle päivälle ehdottomasti on naisten seiväshypyn karsinta, jossa Vilma Heltälä ja Saika Andersson ovat myöskin, se on sitten näitä iltakisoja. Eli 9 jälkeen on sitten tuo toinen periodi tälle päivälle noita yleisurheilukisoja tarjolla. Mielenkiintoinen kisapäivä, kaikkinensa varmasti jälleen taas tänään luvassa ja niitä varmasti tuossa iltapäivän mittaan myös Kaisu seuraa tuossa iltapäivälähetyksen ohessa, että mitä siellä oikein tapahtuu. Ja huomenna voidaan taas aamusta ottaa pientä koontia siitä, että mitäs toi eilinen sitten suomalaisittain oikein tarjosikaan. Billy Carrington pääsee seuraavaksi ääneen ja tovin päästä on myöskin Mikael Gabrielia ja Juha Tapiota tulossa kappaleen nimeltä Kompassi heiltä. Mutta nyt Amerikan country rockia, niin sanotusti We Are Tonight.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
0: Ranta kuntoon jopa päivässä. Pitäisikö sinun päästä omasta rannasta paremmin uimaan, veneilemään tai vaikka mato-ongelle? Me täällä Suomen rantahuollossa saadaan ranta kuntoon jopa päivässä. Lue lisää ruoppaamisesta osoitteessa www.rantahuolto.fi.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
0: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 -lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi.
5: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Kompassi-nimistä kappaletta siinä kaksikolta Mikael Gabriel ja Juha Tapio. Seuraavaksi puolestaan kuullaan musiikkia vuodelta 2019. Elon Kerjuu-yhtyeessä on hämmät tulla viereesi ja Suvi Teräsniska pääsee siihen perään ääneen kappaleella Kaunis ja peloten. Ja kohta on myöskin luvassa ensimmäisiä uutissähkeitä.

Suvi Teräsniska, kaunis ja peloton ennen Suvia kuultiin. Elokerjo musiikkia, saanhan mä tulla viereesi niminen kappale. Eros Ramazzottia on tulossa vielä ennen kuin kuullaan ensimmäinen uutiskattaus tälle päivällä. Ja niin tosiaan uutissähkeitä on taas tasatunneen luvassa kello 7 eteenpäin aina tuonne kello 18 asti. Seurataan ajankohtaisia tapahtumia ja kuulumisia ja juttuja. Muun muassa tuossa 7 kuullaan asiaa siitä, kuinka Pirkanmaan hyvinvointialue uudistaa toisen asteen opiskelijoiden terveystarkastuksia tästä syksystä alkaen. Mistä oikein on kyse ja mitä muutoksia on tulossa, niin siitä tosiaan uutissähkeessä lisää. Nyt, kuten todettu, Eros Ramazzotti, L'ombra del gigante, sikäli tässä nämä italiankieliset biisit saada meikäläisen vähän semmoisia miina yrittää niitä lausua. Sinne päin!

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
5: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
6: Niin, mutku.
7: Ei mutku, ja kun veveks on se jotain.
6: Kun veveks on se jotain.
7: Veveks.fi.
8: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
3: Radio Sun, uutiset.
9: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää tiistaipäivää. Akaan kaupunginhallitus käsittelee tänään esitystä tilapäisen valiokunnan asettamisesta valmistelemaan tarkastuslautakunnan puheenjohtajiston mahdollista erottamista. Asia on tullut vireille 11 valtuutetun aloitteesta. Aloitteessa todetaan, ettei tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Anton Murola enää nauti allekirjoittajien luottamusta hänen sosiaalisessa mediassa julkaisemansa sisällön vuoksi. Jos kaupunginhallitus esittää valiokunnan perustamista, lopullisen päätöksen tekee kaupungin valtuusto. Pirkanmaan hyvinvointialue uudistaa toisen asteen opiskelijoiden terveystarkastuksia tästä syksystä alkaen. Opintojen alussa opiskelijoille lähetetään Wilman kautta digitaalinen terveyskysely, jonka vastausten perusteella määritellään terveystarkastuksen tarve ja ajankohta joko ensimmäiselle tai toiselle opiskeluvuodelle. Vuoden 2027 alusta opiskeluterveydenhuollon terveystarkastukseen yhdistetään myös oppivelvollisten kutsuntojen ennakkoterveystarkastus. Hyvinvointialue suosittelee opiskelijoita ottamaan käyttöön vahvan sähköisen tunnistautumisen, sillä sitä tarvitaan muun muassa terveyskyselyn täyttämiseen ja digitaaliseen ajanvaraukseen. Tampereen kaupunki kerää asukkaalta kokemuksia leikkipaikoista ja niiden kehittämisestä verkkokyselyllä, joka on avoinna 30. elokuuta asti. Kyselyn tuloksia hyödynnetään vuonna 2021 alkaneen ja vuoteen 2030 ulottuvan leikkipaikkaohjelman väliarvioinnissa sekä tulevien kehittämistoimien suunnittelussa. Leikkipaikkojen määrä on ohjelmakauden aikana vähentynyt, sillä vuonna 2021 Tampereella oli 219 yleistä leikkipaikkaa, kun nyt niitä on 204. Ohjelman mukaan vuonna 2030 yleisiä leikkipaikkoja on 200. Kaupunki kertoo, että tähän mennessä ohjelmakaudella leikkipaikkoja on uudistettu, peruskorjattu ja kehitetty entistä monipuolisemmiksi sekä paremmin saavutettaviksi. Lisäksi on rakennettu myös 6 uutta leikkipaikkaa. Miesten superpesiksessä Manse PP otti eilen kotikentällään tärkeän voiton kaatamalla Hyvinkään Tahkon jaksoin 2-0. Tamperelaisten sankari oli lyöjäjokeri Jukka-Pekka Vainionpää, joka löi avausjakson ainoan juoksun sekä niittasi toisella jaksolla ensin tasoituksen ja heti tämän jälkeen 3 juoksua tuoneen läpilyönnin. Manse voitti jaksot juoksuin 1-0 ja 5-1. Voittonsa myötä Manse on nyt sarjassa 4. ja sillä on kasassa 54 pistettä. Tamperelaisjoukkueella on runkosarjaa jäljellä 2 ottelua, kun se kohtaa viikonloppuna 2 kertaan sarja 3. Kouvolan Pallonlyöjät, joka on vain pisteen edellä Mansea.
3: Sun radion sää.
9: Sää on tänään puolipilvinen tai pilvinen. Paikoin on luvassa yksittäisiä sadekuuroja. Lämpötila on ylimmillään 15 asteessa. Lännen ja luoteen suunnalta puhaltava tuuli on heikkoa tai kohtalaista, puuskissa paikoin navakkaa.
3: Sun radion sää. Sun uusi aamu. 6-11.
0: monipuolisin iskelmä ja paras pop.

Suurlähettiläätti kappale, joka nyt ehdottomasti kuuluu tähän päivään, eli elokuun 11. Elokuun 11. päivähän tässä tänään edetään ja nimipäivään viettävät Sanna, Susanna, Sanni ja Susanne. Kello on 7 minuutes ylitse aamu 7 ja vain ympärä Pasi on sun seurannasi tätä tiistaipäivää tässä käynnistämässä. Ja koska kello on ylittänyt aamu 7, niin sehän tarkoittaa sitä, että pitkää aikaa ei ole siihen, kun kuullaan ensimmäinen kattaus tamperenkielisiä uutisia tälle päivälle. Eli 6:30 hönttäjä toippari pääsevät ääneen tuttuun tapaan. Katsotaan, mitä herroilla tänään on siinä niin sanotusti asialistallaan. Mielenkiinnolla jäädään sitä odottamaan. Nyt jatketaan kuitenkin Nylon Beat-musiikilla. 12 apinaa on kappale, joka kuullaan seuraavaksi, ja siihen perään puolestaan on tulossa ekotrippiä.

0: Sun radion kesä on tätä. Ja tätä.
1: Yölaulun toista.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa.

Kuulostan Tomia siinä, jos tämän aamun omistaisin ja ennen tätä puolestaan ekotrippi oli äänessä. Pesäpallokausi alkaa lähestyä loppuhuipennustaan. Naisten puolella runkosarja on jo kirjoissa ja kansissa ja Manse PP:kin odottaa siellä puolivälierä vastustajaansa. Ja miesten puolella puolestaan runkosarja saadaan päätökseen tämän viikon lopulla. Manse PP:n miehillä on jäljellä 2 ottelua. Kovalla pallonlyöjiä vastaan joukkue pelaa 2 tuossa viikonloppuna. Sitten on myöskin heidän osaltaan runkosarja taputeltu. Eilen tuli tuolla Mansen peliä käytyä itsekin katsomassa. On läpi kesän ollut tarkoitus käydä katsomassa peliä, mutta on vaan aikataulut olleet vähän niheässä itsellä, niin ei ole vaan sitten päässyt millään paikan päälle, mutta nyt vihdosta viimein pääsi. Ja mukana oli meidän seuruessa pari niin sanottua

0: pesäpallon noviisia, jotka eivät aiemmin ole pelissä käyneet. Oli ihan hauska. Hauska seurata nimenomaan heidän reaktioitaan myöskin, kun itse on nyt sen verran noissa peleissä käynyt, että oppinut vähän jo ymmärtämään myöskin oikeasti tuon pelin hienouksia ja niitä kaikkia pikkujuttuja siellä, niin nyt oli sitten hauska olla itse sellainen vähän niin kuin mukamas tietää asioista jonkin verran ja koittaa vähän neuvoa, että miten sitä peliä seurata. Mutta kyllä se on huikea laji nimenomaan livenä. Aivan mahtava meininki ja ennen kaikkea tuolla Kaupin pesäpallostadionilla on kyllä upea tunnelma. Ennenkin oliko 2300 ihmistä kaikkinensa paikan päällä ja keli oli välillä mitä oli, mutta meininki oli katsomassa kyllä aivan jäätävän hyvä. Ja ennen kaikkea sitten kun loppua kohden kotijoukkue kiri oikein niin kuin, ja pisti oikein kunnon karnevaalit käyntiin, niin oli kyllä mahtava. Perjantaina on Mansen viimeinen runkosarjan kotiottelu miesten osalta, niin kannattaa ehdottomasti lähteä paikan päälle. Ja sunnuntaina sitten puolestaan naiset aloittavat omat pudotuspelinsä, niin Suomen huipulta pesäpallo on tarjolla. Kannattaa ehdottomasti käydä katsomassa, jos ei vielä ole Kaupin karnevaaleissa ollut. Olli Halonen ja Tom Jones pääsevät ääneen ihan hetkisen kuluttua. Näiden jälkeen on vuorossa ensimmäinen kattaus tampereenkielisiä uutisia tälle päivälle.
1: Radio Sun.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Huomio kaikki. Yle Järveltä kuuluu hyviä uutisia.
4: Mahtavaa! En olekaan kuullut Yle Järveltä mitään sitten eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
3: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Yle Järven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Yle Järvellä.
4: Ei voi olla totta!
3: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
4: Luuletko, että mailaa heiluttamalla voi parantaa maailmaa?
3: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Ylejärven liikuntakeskukseen. Vai mitä?
4: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
3: Oh my days.
4: Poliisi ajaa sinisellä autolla.
2: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
5: Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sun Radion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15. Uusintana lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja City Atlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Yhteistyössä Clean Key -siivoustukku. Siivousvälineet kaikkiin tiloihin, yrityksille ja kuluttajille. Pelle ja muu porukka Almanen tie 61. Ei pelleille, vaan auttaa löytämään parhaat vehkeet kaikkeen siivoukseen. Tampere@cleankey.fi ja Pullapuuti Vilenius. Oman leipomon uunituoreita, suolaisia ja makeita kauppahallissa ja Tammelantorilla. Poikkea hakemassa herkut. Ja Suomen parhaaksi valittu Linnaimaan City Market. Tampereen mukavin iso kauppa. Sekä hyvän ruuan ja iloisen palvelun tyyssiä. Ravintola 2H+K. Aleksanterinkatu 33. Nyt myös 2 on olohuone kuuhojuomineen.
1: Perinkieliset uutiset. Studiossa Pönttä ja Toippari.
2: Moritonki.
3: Moro.
2: Etaploitu. Niin, nimenomaan. Entinen näyttelijä sekä Tampereen kaupunkin tapahtumajohtaja ja entinen Pirkanmaan kulttuuripääkaupunkihaun toisen vaiheen projektijohtaja Perttu Pesä.
3: Mikä? Mikä se?
2: Niin, Perttu Pesä.
3: Ei kun mikä se oli se?
2: Perttu Pesä. Niin. Meinaa ehdottaa kaupunkivaltuustolle päätettäväksi, että Pyynikin uimarannan parkkipaikkaa siirrettäisiin 100 metriä sinne lähemmäs sitä rantaa ja koko ranta julistettaisiin sitten semmoitteeksi nuristi, eli nakurannaksi, ettei tällain kesäkuumilla kauneudesta ja mahtavista näkymistä nauttiakseen tarvitsisi edes ilmastoidusta autosta pihalle nousta.
3: Joo, se on hyvä idea.
2: Parkkipaikalla käydä katselemassa vähän.
3: Tampereen työväen teatteri meinaa kohaharjoittaa teatterijohtajan itsensä ohjaamalla sensaationäytelmällä, jonka nimi on vallankumouksellisen uskallatusti hetero.
2: Mitähän ihmiset
3: sanoo? Se on ihmiset.
2: Olokkonen on ostanut pikkasen 2 Kyttälän kadulta ihan vaan säästääkseen rahaa. Kerta siitä on aika lyhkönen matka moneen paikkaan, missä voi sitten käydä ihan vaan kävelemällä. Ei tarvitse autolla aina mennä joka paikkaan. No niin. Ettei vaan oli Räikkönen.
3: Räikkönen on kyllä hyvä.
2: No niin. Niin.
3: Meinaan kun se on lähdössä töihin, niin se sanoo aina, että jaha, tarvitsee lähteä sorvin ääreen. Mikä sorvia saa käyttää?
2: Mihin töihin? Mitä
3: metallihommia ikänä tehnytkään mitään.
2: Räikkönen lähdössä töihin.
3: No niin, niinpä.
2: Se nyt ei kyllä mitään. Mikä sorvari ainakaan on. Eikä jyrsiä, eikä hioja, eikä viilari, ei todellakaan se. Niin, katsonut, että hajota sitä rautakankkeen. Niin, on siis todella hyvä. Kyllä. Ja sitten vielä lopuksi tiedeuutinen.
3: Hyvä.
2: Joku turkulainen tiedemies oli juuri pari viikkoa ennen eilisiä hautajaisiaan onnistunut viime töikseen selvittämään, kuinka päin haulikkoa pidetään ampuessa. Niin.
3: No, hyvä.
2: Selvis laakista.
3: No,
2: niin. No niin, ne oli siinä, että se on moro.
3: Moritonki.
4: Yhteistyössä Clean Key, puhdas avain. Ei vaan avain puhtauteen. Palveleva siivousalan tukku ja kaikkien alan koneiden huolto nyt myös Tampereella. Almanin tie 61 tai tsekkaa, ei vaan katto, kleankey.fi. Ja kyllä ne syksyn viimat ja räntäkelitkin sieltä kohta taas tulevat, mutta Tampereen seudun mukavimmassa isossa kaupassa, Suomen parhaassa City Marketissa Linnaimmalla, on edelleen se ilmainen ja lämmin parkkihalli. Sekä keskustan tutussa ruokaravintola 2H+K:ssa on nykyään myös olohuone. Mukavan illan jatkamista varten ja tilaa pöytä 2H+K.fi. Ja oman leipomon herkulliset leivonnaiset Pullapuuti Vileniukselta, kauppahallista tai Tammelan torilta. Nam. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Moritonki.fi.

0: Samuli ja Sanin musiikkia siinä, tuttua duettoa, tuhat yötä tältä kaksikolta. Näitä duettoja on muitakin kuultu, mutta tässä ehkä se tunnetuin tai ainakin yksi tunnetuimmista. Ennen tätä kuultiin ihan tämä toipparin toimesta tamperekielisiä uutisia. Seuraavan kerran sama uutiskattaus kuullaan 11.30, myöskin iltapäivällä 16.30 ja illalla vielä 20.30 ja 23.30 tamperekielisiä uutisia on tarjolla tällä taajuudella. Ja totta kai myöskin osoitteesta radiosun.fi. Sieltä voi käydä myös tuon uutiskattauksen kuuntelemassa nyt. Pidin huolen, että se siellä saman tien oikeasti on kuultavissa. Nimittäin eilen jo tuli saman tien aika pian tuon jälkeen tuossa, olisiko on ollut jo 8 aikaa, että missä Tampereen kieliset uutiset viipyy verkkosivuilta. Että siellä ollaan kärppänä paikalla, jos ei Tampereen kieliset uutiset aamulla ilmesty kuultavaksi myöskään meidän nettisivuille. Nyt ne siellä on, niin kuin asiaan kuuluu. Hanna Pakarinen pääsee kohta ääneen ja myöskin Robinin ja Nelli Matulan musiikkia on tulossa kesäistä meininkiä nimeltään Hula Hula.
1: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee-pese puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
5: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
6: Univision tehtaan myymälästä Jämijärveltä nyt kakkoslaadun peitot huippuedullisesti alkaen 8 euroa kappale ja tyynyt alkaen 5. Tervetuloa ostoksille ja tutustumaan laajaan vuodevaatevalikoimaamme. Palvelemme arkisin 10-5. Univisio, lähellä sinun untasi.
1: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan keskustelukulttuurista ja sananvapaudesta. Saako enää sanoa, mitä ajattelee? Leimataanko ihmiset liian helposti yhden mielipiteen perusteella? Kerro oma mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu samalla viikon palkinnon arvontaan. Sano sää keskiviikkoisin kello 10, uusinta lauantaisin kello 9. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Robinin musiikkia siinä yhdessä Nelli Matulan kanssa ja kappale nimeltään Hula Hula. Siitä on hetki, kun tuokin kappale on julkaistu, nimittäin se on 2017, kun se näki päivän valon. Eli melkein 10 vuotta vanhaa musiikkia on tuokin kappale, mutta kyllähän se toimii edelleen, ei se sitä katso ollenkaan. Kohta puolin meillä on luvassa kello 8 uutissähkeitä. Siitähän tätä aamupäivää ja aamua jatketaan vielä. Ainakin toistaiseksi aurinkoisissa tunnelmissa säännösteet on kyllä lupailut, että jotain yksittäisiä sateita tässä aamupäivänkin aikana saattaa olla luvassa. Mutta ainakin toistaiseksi mennään tosiaan ihan mukavassa kelissä tässä Tampereen keskustassakin. Katri Helena laulaa meille seuraavaksi kappale nimeltään Muista minua ja siihen perään Julian totuudet niminen kappale kuullaan Irinalta.

0: Radio Sun.
1: Tiesitkö, että Ideaparkissa odottaa kokonainen vesimaailma? Vesimaailma louhi Lempäälässä. Liukumäkiä, altaita ja löylyjä koko perheelle säällä kuin säällä. Ota uikkarit mukaan ja sukella louheen. Vesimaailma louhi. Ideapark Lempäälä. Katso lisää vesimaailmalouhi.fi.
2: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
3: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
4: Tule ja koe monipuolinen taidepappilan yö, joka järjestetään Kuhmalahden taidepappilassa lauantaina 15. päivänä elokuuta alkaen kello 19. Ohjelmassa on muun muassa Marika Krook ja Maija Weitz, Kokufa Jama, Fire Lady sekä Noise Wave. Aikuisten liput maksavat 30 euroa. Alle 18-vuotiaat pääsevät ilmaisiksi. Nähdään Kuhmalahdella. Tervetuloa monipuolisen taiteen pariin.
5: Parkanossa lauantaina 22. elokuuta Kolmostien konepäivä. Koko perheen tapahtuma Fennostiilin pihassa 9-16. Sisään pääsy 10. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Mukana Eetupelle. Tapahtuman juontaa TV:n kolmosvaihde-ohjelmasta tuttu Helen Karim. Lisätiedot. Parkanonmobilistit.fi kautta konepaiva.
6: Radio Sun uutiset.
7: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää tiistaipäivää. Akan kaupunginhallitus käsittelee tänään esitystä tilapäisen valiokunnan asettamisesta valmistelemaan tarkastuslautakunnan puheenjohtajiston mahdollista erottamista. Asia on tullut vireille 11 valtuutetun aloitteesta. Aloitteessa todetaan, ettei tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Anton Murola enää nauti allekirjoittajien luottamusta hänen sosiaalisessa mediassa julkaisemansa sisällön vuoksi. Jos kaupunginhallitus esittää valiokunnan perustamista, lopullisen päätöksen tekee kaupungin valtuusto. Pirkanmaan hyvinvointialue uudistaa toisen asteen opiskelijoiden terveystarkastuksia tästä syksystä alkaen. Opintojen alussa opiskelijoille lähetetään Wilman kautta digitaalinen terveyskysely, jonka vastausten perusteella määritellään terveystarkastuksen tarve ja ajankohta joko ensimmäiselle tai toiselle opiskeluvuodelle. Vuoden 2027 alusta opiskeluterveydenhuollon terveystarkastukseen yhdistetään myös oppivelvollisten kutsuntojen ennakkoterveystarkastus. Hyvinvointialue suosittelee opiskelijoita ottamaan käyttöön vahvan sähköisen tunnistautumisen, sillä sitä tarvitaan muun muassa terveyskyselyn täyttämiseen ja digitaaliseen ajanvaraukseen. Tampereen kaupunki kerää asukkaalta kokemuksia leikkipaikoista ja niiden kehittämisestä verkkokyselyllä, joka on avoinna 30. elokuuta asti. Kyselyn tuloksia hyödynnetään vuonna 2021 alkaneen ja vuoteen 2030 ulottuvan leikkipaikkaohjelman väliarvioinnissa sekä tulevien kehittämistoimien suunnittelussa. Leikkipaikkojen määrä on ohjelmakauden aikana vähentynyt, sillä vuonna 2021 Tampereella oli 219 yleistä leikkipaikkaa, kun nyt niitä on 204. Ohjelman mukaan vuonna 2030 yleisiä leikkipaikkoja on 200. Kaupunki kertoo, että tähän mennessä ohjelmakaudella leikkipaikkoja on uudistettu, peruskorjattu ja kehitetty entistä monipuolisemmiksi sekä paremmin saavutettaviksi. Lisäksi on rakennettu myös 6 uutta leikkipaikkaa. Miesten superpesiksessä Manse PP otti eilen kotikentällään tärkeän voiton kaatamalla Hyvinkään Tahkon jaksoin 2-0. Tamperelaisten sankari oli lyöjäjokeri Jukka-Pekka Vainionpää, joka löi avausjakson ainoan juoksun sekä niittasi toisella jaksolla ensin tasoituksen ja heti tämän jälkeen 3 juoksua tuoneen läpilyönnin. Manse voitti jaksot juoksuin 1-0 ja 5-1. Voittonsa myötä Manse on nyt sarjassa 4. ja sillä on kasassa 54 pistettä. Tamperelaisjoukkueella on runkosarjaa jäljellä 2 ottelua, kun se kohtaa viikonloppuna 2 kertaan sarja 3. Kouvolan pallonlyöjät, joka on vain pisteen edellä Mansea.
6: Sun radion sää.
7: Sää on tänään puolipilvinen tai pilvinen. Paikoin on luvassa yksittäisiä sadekuuroja. Lämpötila on ylimmillään 15 asteessa. Lännen ja luoteen suunnalta puhaltava tuuli on heikkoa tai kohtalaista, puuskissa paikoin navakkaa.
6: Sun radion sää. Sun uusi aamu. 6-11. Monipuolisin iskelmä ja paras pop.

Antti Ketosen musiikkia siinä kappaleen nimeltään Sytytä mut. Kello on 6 minuuttia ylitse. Aamu 8 ja tässä sun uutta aamua mennään oikeinkin mukavassa kelissä, ainakin toistaiseksi tässä Tampereen keskustassa. Tämä on niin kuin oikein lupaavalta, mutta sääennusteet kovasti lupailevat, mitä tuossa katselin myöskin sadetutkaa, niin kuin sieltä vettä pitäisi pikkusen ripotella myöskin tähän Tampereen seudulle tässä aamupäivän aikana, mutta ei nyt mitään ihan ylettömiä, että enemmän tuolla sitten vähän kun mennään pohjoisempaan niin ja Keski-Suomeen, niin siellä sitten raikkaammin tulee. Ja toki tuolla vähän Etelä-Pirkanmaallakin varmaan sitä vettä enemmän tuossa aamupäivän aikana vielä tulee, mutta ei nyt mitään isompia sateita onneksi tälle päivälle. Eilen oli kyllä mielenkiintoinen, tuossa aiemmin jo puhuin sitä, kuinka olin kaupissa katsomassa Manse PP:n pesäpalloottelua, niin siellä kyllä luonnonvoimat näyttivät taas mahtiaan, nimittäin yhdessä kohtaa kyllä vettä tuli aivan kuin aisaa sieltä taivaalta ja myöskin pesäpalloottelu pistettiin hetkeksi säppiin, koska sitä vettä todellakin tuli aika paljon siinä, mutta ei onneksi pitkää keskeytystä siihen peliin sitten tullut kuitenkaan, mutta välillä tämmöistä. Tätähän tämä Suomen kesä ja no meinasin sanoa jo syksy, mutta ei nyt mennä vielä sen syksyyn, koska edelleenkin kuitenkin on elokuun 11 vasta, niin ei tämä nyt vielä syksyä ole. Kirkan musiikkia seuraavassa kappale nimeltään Leijät ja Stellalta puolestaan kuullaan aamun kuiskaus heti kirkan jälkeen.

0: Saija Tuupanen, Vaarallisen hyvää ja ennen tätä Stellan aamun kuiskaus. Label-klassikkoa kuullaan puolestaan ihan hetkisen kuluttua Lady Marmalade ja Oskar Lehtisen Kyllä mä pärjään -niminen kappale kuullaan myöskin Kotvasen kuluttua. Ja näiden jälkeen puhutaan vähän tekoälystä ja tekoälyhuijauksista. Näistä on paljon ollut puhetta, mutta nyt on tullut juttua myöskin siitä, kuinka tekoälyä on koitettu ja koitetaan entistä enemmän käyttää myöskin vakuutushuijauksissa. Mistä oikein on kysymys, niin tästä kohta juttua lisää.
1: Radio Sun.
2: Onko teatteri Kärpänen puraissut sinua? Suomen teatteriopisto tarjoaa tasokasta ja laajaa teatteritaiteen perusopetusta. Mahdollista lapsellesi antoisa harrastus tästä syksystä lähtien. Tutustu tarjontaamme verkossa osoitteessa suomenteatteriopisto.fi tai soita meille.
3: Huomio kaikki. Yle-Järveltä kuuluu hyviä uutisia.
4: Mahtavaa! En olekaan kuullut Ylöjärveltä mitään sitten eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
3: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Ylöjärven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Ylöjärvellä.
4: Ei voi olla totta!
3: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
4: Luuletko, että mailaa heiluttamalla voi parantaa maailmaa?
3: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Ylöjärven liikuntakeskukseen. Vai mitä?
4: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
3: Oh my days.
4: Poliisi ajaa sinisellä autolla.
5: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
6: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
7: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
6: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Sun Markkinatori sai uuden ohjelmapaikan. Myy, osta, vaihda tai lahjoita tarpeettomat tavarasi. Sun Markkinatori perjantain aamupäivässä kello 10 alkaen. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Siinä paikallista osaamista Oskar Lehtinen ja kyllä mä pärjään ennen tätä puolestaan label-klassikko Lady Marmalade. Tekoälystä on paljon puhetta riittänyt ja tulee varmasti riittämään. Tuossa muun muassa saatoin vähän räntätä noita tekoälymainoksia, tekoälyllä tehtyjä mainoksia, mitä eri yritykset on käyttänyt. Ja niitä on tasaisin väliajoin tulee vastaan ja se on jännä. Niissä on kyllä hyvin usein se semmoinen tietynlainen tyyli, minkä kyllä sitten tunnistaa. No, ei siitä sen enempää noista mainoksista, mutta tekoäly, se vaikuttaa moniin elämän alueisiin ja nyt viimeisimmistä nyt on tullut juttua, mistä kertoo Pop-vakuutus, on se, että tekoälyn väärinkäyttö, epäilyt näkyvät myöskin yhä useammin vakuutuksen korvauspalveluissa. Eli tämä generatiivinen tekoäly, se on tuonut mukanaan uusia mahdollisuuksia, mutta samalla myöskin väärinkäytösten mahdollisuudet ovat lisääntyneet ja niin myöskin sitten näissä vakuutuspetosepäilyissä. Eli valtaosahan totta kai, niin kuin tässä alleviivataan, että vakuutuskorvaushakemuksesta on edelleen täysin asianmukaisia, mutta tekoälyn kehittyminen haastaa vakuutusalaa arvioimaan entistä tarkemmin korvaushakemusten yhteydessä toimitettujen aineistojen aiteutta. Eli aiempaa useammin on syytä epäillä, että asiakirjoja ja kuitteja ja valokuvia muun muassa, mitä näihin korvaushakemuksiin laitetaan liitteeksi, niin niitä on saatettu muokata tekoälyllä. Ja tässä nimenomaan Pop-vakuutuksen tiedotteessa, joka tästä on tehty, niin mainitaan myöskin, että aiemmin väärentäminen perustuu usein asiakirjojen manuaaliseen muokkaamiseen tai verkosta löytyvien valmiiden pohjien hyödyntämiseen, minkä vuoksi väärennökset olivat usein hyvin tai melko helpostikin tunnistettavissa. Mutta nyt tosiaan, kun tekoäly pystyy näitä kuvia muokkaamaan, käytännössä voi sanoa, että rajattomasti, niin oikeastaan se lopputulos on monesti myös aiempaa uskottavampi sitä kautta. Mutta tässä myöskin alleviivataan sitä, että samalla kun kehitys kehittyy tämän osalta, niin yhtä lailla myöskin ne työkalut siellä toisella puolen kehittyvät, eli keinot ja työkalut havaita mahdollisia väärennöksiä myöskin kehittyvät jatkuvasti, eli tavallaan ei siinä niin kuin välttämättä suurta eroa sitten kuitenkaan tule, mutta se, että kyllä se niin kuin tämä kokonaiskuva totta kai muuttaa. Ja onhan se selvää, että kun mietitään kaiken näköisiä kuvia, mitä nykypäivänä vaikka netissäkin tulee vastaan, niin kyllä siinä entistä enemmän saa sen niin sanotusti tuntosarvet pystyssä olla, että onko tämä nyt sitten oikea vai onko siinä taustalla joku tekoälyn muunnos tai ylipäätään, että sitä on muokattu tekoälyn puitteissa. Ja tärkeänhän tässä on totta kai se, mitä ennen kaikkea asia, jota tässä alleviivataan, että vaikka tekoälyyn liittyvä keskustelu painottuu usein riskeihin, teknologia tarjoaa myös merkittäviä mahdollisuuksia myös vakuutusalalla ja sitä voidaan hyödyntää esimerkiksi korvauskäsittelyn sujuvoittamisessa, asiakaspalvelun kehittämisessä ja petosten tunnistamisen tukena. Eli se on myöskin tuolla puolella ehdottomasti hyvä työkalu. Se nopeuttaa tietojen käsittelyä, mutta se ei korvaa ihmistä. Eli asiantuntijan tehtävä on edelleen arvioida tulokset ja varmistaa, että tekoälyä käytetään oikealla tavalla. Eli ei siinä kuitenkaan noita korvauspäätöksiä sen tästä tekoälyllä enää, tai vielä ainakaan tehdä. Nelli Matula jatkaa tästä kappaleen nimeltään Hitaammin hautaan ja siihen perään Leevänton Leavings-klassikkoa poika nimeltään Päivi.

Jösta Sundqvistin hengen tuotteita siinä, eli Leaving the Leavings musiikkia poika nimeltä Päiviä ennen tätä puolestaan Nelli Matulan Hitaammin hautaan. Hetkisen kuluttua on luvassa Kaija K-musiikkia ja myöskin Happo Radio esittää meille kappaleen Vesitornin katolla. Ja hyvää vauhtia tässä mennään myöskin kello 9 uutissähkeitä kohden. Siellä on päivitetty uutispaketti tulossa, jossa muun muassa lisää juttua tuosta tekoälystä ja vakuutuspetoksista, mistä tuossa hetki sitten tarinoinkin, mutta onpa siellä muutakin mielenkiintoista tekoälystä ja vakuutuspetoksista, mistä tuossa hetki sitten tarinoinkin, mutta onpa siellä muutakin mielenkiintoista juttua ja ajankohtaista

0: Pirkanmaan vahvat tekijät.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
2: Huomio kaikki. Yle Järveltä kuuluu hyviä uutisia.
3: Mahtavaa! En olekaan kuullut Yle Järveltä mitään sitten eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
2: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Yle Järven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Yle Järvellä.
3: Ei voi olla totta!
2: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
3: Luuletko, että mailaa? Heiluttamalla voi parantaa maailmaa.
2: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Yle Järven liikuntakeskukseen. Vai mitä?
3: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
2: Oh my days.
3: Poliisi ajaa sinisellä autolla.
4: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HypNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hyp-nordic.com. Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Happaradio musiikkia siinä 5 vuoden takaa vuodelta 2021. Majakka-albumilta löytyvä Vesitornin katola oli tämä kappale nimeltään. Ennen Happista Kaijako on X-nainen. Hetkisen kuluttua on luvassa 9 uutissähkeet. Päivitetty uutispaketti pitää sisällään muun muassa asiaa siitä, kuinka Janakkalassa sijaitseva Kansikkalan silta peruskorjataan. Ja myöskin juttua siitä, kuinka tuossa Tampereella Hatanpään valtatien ja Jokikadun liittymässä alkavat sähkökaapelin liitostyöt aiheuttavat liikennejärjestelyjä. Ja lisäksi myöskin pientä katsausta ja kertausta siihen, että mitä on odotettavissa yleisurheilun EM-kisoissa Birminghamissa tänään. Puolen päivän jälkeen taas kisat nytkähtävät käyntiin. Siellä on päiväsessio 12.30 suunnilleen taisi alkaa ja sitten on vielä illalla toinen pläjäys tuloilla. Ja paljon suomalaisia on taas tosi toimissa siellä. Nyt Juha Tapio, haaveilija ja siihen perään Tiina Pitkänen, Elämä voi olla, ja kohta tosiaan ysin uutisilla jatketaan.

0: Radio Sun.
1: Onko teatteri Kärpänen puraissut sinua? Suomen teatteriopisto tarjoaa tasokasta ja laajaa teatteritaiteen perusopetusta. Mahdollista lapsellesi antoisa harrastus tästä syksystä lähtien. Tutustu tarjontaamme verkossa osoitteessa suomenteatteriopisto.fi tai soita meille.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
5: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
6: Liike on lääke!
0: Radio Sun uutiset.
7: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää tiistaipäivää. Akaan kaupunginhallitus käsittelee tänään esitystä tilapäisen valiokunnan asettamisesta valmistelemaan tarkastuslautakunnan puheenjohtajiston mahdollista erottamista. Asia on tullut vireille 11 valtuutetun aloitteesta. Aloitteessa todetaan, ettei tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Anton Murola enää nauti allekirjoittajien luottamusta hänen sosiaalisessa mediassa julkaisemansa sisällön vuoksi. Jos kaupunginhallitus esittää valiokunnan perustamista, lopullisen päätöksen tekee kaupungin valtuusto. Janakkalan löyttymässä sijaitseva Kansikkalan silta peruskorjataan, kertoo Sisä-Suomen elinvoimakeskus. Vuonna 1951 valmistuneen huonokuntoisen sillan kansi uusitaan ja siipimuurit sekä kaiteet kunnostetaan. Työt alkavat elokuussa siipimuurien korjauksella, jolloin liikenne kulkee työmaan kohdalla yhdellä ajokaistalla 30 kilometrin tuntinopeusrajoituksella. Syyskuussa tehtävän kannenvaihtotyön ajaksi silta suljetaan liikenteeltä ja ajoneuvot ohjataan kiertoreitille, josta tiedotetaan myöhemmin. Tampereella Hatanpään valtatien ja Jokikadun liittymässä alkavat sähkökaapelin liitostyöt aiheuttavat liikennejärjestelyä ylihuomisesta torstaista alkaen. Töiden ajaksi Jokikadun läntinen, Ratinanrannan puoleinen liittymä suljetaan autoliikenteeltä arviolta syyskuun puoliväliin saakka. Alueen kiinteistölle kuljetaan poikkeusjärjestelyin Tampereen valtatien ja Voimakadun kautta. Jalankulku Jokikadun liittymän kohdalla säilyy koko työmaan ajan. Tekoälyn väärinkäyttö näkyy yhä useammin myös vakuutuskorvausten käsittelyssä, kertoo POP-vakuutus. Yhtiön mukaan korvauskäsittelyssä törmätään aiempaa useammin tilanteisiin, joissa on syytä arvioida, onko korvaushakemusten liitteenä toimitettuja kuvia, kuitteja tai asiakirjoja muokattu tekoälyn avulla. Generatiivinen tekoäly on tehnyt väärennöksistä aiempaa uskottavampia, mutta samalla myös niiden tunnistamiseen käytettävät menetelmät ovat kehittyneet. POP-vakuutuksen mukaan korvauspäätökset perustuvat aina kokonaisharkintaan ja lopullisen arvion tekee edelleen asiantuntija. Yleisurheilun EM-kisoissa Iso-Britannian Birminghamissa on tänään toinen kisapäivä ja kilpailemassa on kaikkiaan 18 suomalaisurheilijaa. Tositoimiin pääsevät muun muassa Tampereen Pyrinnön korkeushyppäjä Daniel Kosonen, 400 metrin aiturit Antti Sainio ja Jere Haapalainen sekä 100 metrin aituri Lotta Harala, joka pääsi rankinginsä perusteella suoraan tänä iltana juostaviin välieriin. Pyrinnön urheilijoiden lisäksi kisaurakkansa aloittaa myös muun muassa Haralan tavoin suoraan 100 metrin aitajuoksun välieriin päässyt Saara Keskitalo sekä 400 metrin aitajuoksussa myös suoran välieräpaikan ansainnut Hilla Uusimaa. Tänä iltana kisaurakkaansa aloittavat myös Vilma Heltälä ja Saga Andersson naisten seiväshypyn karsinnassa.
0: Sun radion sää.
7: Sää on tänään puolipilvinen tai pilvinen, Paikoin on luvassa yksittäisiä sadekuuroja. Lämpötila on ylimmillään 15 asteessa. Lännen ja luoteen suunnalta puhaltava tuuli on heikkoa tai kohtalaista, puuskissa paikoin navakkaa.
0: Sun radion sää. Sun uusi aamu. 6-11. Monipuolisin iskelmä ja paras pop.
8: Lapissa kaikki kukkii nopeasti. Maa, ruoho, ohra, vaivaiskoivutkin. Tuon usein tuntenut on raskahasti, kun katson kansan tämän vaiheisiin. Miks meillä kaikki kaunis tahtoo kuoltaa? Ja

eteen, kun teen miestä kaikki maatuu. Tai kesken toimijansa katkeaa. Muualla tulta säihkyy

Ja minä itse, miksi näitä mietin? Se merkki varhaisen on vanhuuden. Miksi seuraa käskyä en veren vietin, vaan kansain kohtaloita huokaillen. On vastaus vain yksi.

puhy ja kukkain kukoistus ja riemu muu. Mut pitkä vain on talven valta.

tähän. Te suuret aatteet teitä tervehdän. Oi tänne jääkää tänne tehden pesän. Jos muutattekin maihin etelän. Oi oppi ottakaa te joutsenista. Ne lähtee syksyin, palaa keväisin. On meidän rannoillamme rauhallista ja turvaisa on rinnet

0: mä rukoilen, mä pyydän, palatkaa.
1: Vesa-Matti Loiri siinä ja hyvinkin legendaarista musiikkia, kappale nimeltään Lapin kesä. Kappale ja nimenomaan tämä lauluhan perustuu Eino Leinon runoon, joka julkaistiin Leinon runokokoelmassa Kangastuksia vuonna 1902. Ja Kai Chydenius teki alunperin runoon sävellyksen, joka julkaistiin vuonna 1966. Chydeniuksen ensimmäisen albumilla on lauluja tuossa jo. Tämän kappaleen tulkitsi Loiri, mutta myöhemmin sitten Perttu Hietanen ja Tausta Wesslin tekivät tähän runoon uuden sävellyksen, jonka tulkitsi jälleen Vesa-Matti Loiri. Ja tämä 78 vuoden versio on nimenomaan ehkä se tunnetumpi tästä kappaleesta. Ja sitten monia muita versioita myöhemmin tullut tämän jälkeen. Tässä vähän taas tämmöistä knoppitietoa tähän tiistai-aamuun. Tosiaan, kello on 8 minuuttia ylitse aamu 9, pari tuntia mennään vielä tätä tiistai-päivää tässä aamulähetyksen osalta. Tuossa 10 jälkeen saadaan studion itse asiassa vieraita Matti Vilhula ja Helen Karim. He tulevat kertomaan Parkanossa 22.8. vietettävästä Kolmostien konepäivätapahtumasta, jossa ennakkoon kun tuota katsoa, että mitä kaikkea siellä on, niin nähtävää ja koettavaa riittää. Konepäivä kertoo aika paljon, ei siellä on monenmoista konetta nähtävillä ja kuuleman mukaan ihan kunnon superautojakin on sille tuloillaan, mutta tästä tosiaan kuullaan tuossa 10:30 aikaan sitten tarkemmin lisää. Tosiaan Matti Vilhula Parkanon seudun mobilesteistä ja sitten tapahtuman juontaja Helen Karim tulevat tosiaan kertomaan tästä tapahtumasta enemmän tuolloin. Nyt jatketaan Jonna Tervomaan musiikilla Värit palaa -niminen kappale ja siihen perään Shakira ja Carlos Santana Illegal on heidän esittämänsä laulu.

0: Milloin saamme aikaa, kyseli siinä Charlies. Ennen tätä poistaan Shakira ja Carlos Santanan musiikkia nimeltään Illegal. Fazer muuttaa 4 suosikkimakeisensa nimet ja pakkaukset. Tällainen eräänlainen brändiuudistus on tuloillaan. Mistä oikein on kysymys, niin otetaan siitä kohta kiinni tarkemmin Katri Ylanderin ja Hanna Pakarisen jälkeen.
1: Radio Sun. SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Tule ja koe monipuolinen taidepappilan yö, joka järjestetään Kuhmalahden taidepappilassa lauantaina 15. päivänä elokuuta alkaen kello 19. Ohjelmassa on muun muassa Marika Krook ja Maija Weitz, Koku Fajama, Fire Lady sekä Noisewave. Aikuisten liput maksavat 30 euroa. Alle 18-vuotiaat pääsevät ilmaisiksi. Nähdään Kuhmalahdella. Tervetuloa monipuolisen taiteen pariin.
3: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta Liike on lääke.
1: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
2: Niin, mutku.
3: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain. Vevex.fi.
4: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 -lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radiosun.

Hanna Pakarinen ja Hulluihin öihin siinä. Ja ennen tätä puolestaan Katri Ylanderin Kun me hajotaan. Fazer on ilmoittanut, että se muuttaa 4 suosikkimakeisensa nimiä ja pakkauksia. Käytännössä on kyse siitä, että 4 suosittua ja tuttuakin makeista siirtyy Marianne-brändin alle. Ja tämä tarkoittaa sitä, että Amerikan pastilleja, Lontoon rakeita ja Avec-karkkeja ja myöskin näitä Marianne-rakeita, niin niitä saadaan jatkossa. Nimenomaan se, että brändi on Marianne ja sitten tämä itse tuote, siinä on tämä Avec ja Amerikan pastillit ja Lontoon rae, mutta niin sanottuna varsinaisena brändinä on tämä Marianne ja tämä Marianneista tuttu raidallisuus myöskin toistuu näissä pakkauksissa. Tuotteiden reseptiikka kuitenkin pysyy ennallaan. Eli tässä on nyt niin kuin nimenomaan kyse siitä, että halutaan tällä Mariannen tutulla brändillä nimenomaan ehkä luotsata sitten näitä vähemmän tunnettuja karkkeja. Se on kuitenkin, kuten Fazer on itsekin todennut, että se on heidän ehkä semmoisia kärkituotteitaan kuitenkin, niin sitä myöten se on ehkä helpompi sitten saada nostetta näille ehkä vähän unhoon jääneille tuotteille kumminkin, koska tottahan on se, että kun mietitään näitä karkkeja, niin juurikin Lontoon rae, Amerikan pastillit ja Avec, niin kyllä ne vähän on nyt taka-alalla verrattuna sitten tähän niin kuin ihan alkuperäiseen Marianne-karkkiin, mutta ihan mielenkiintoinen uudistus. En tiedä, onko sillä sitten oikeasti kuinka isoa vaikutusta isossa kuvassa, mutta jotenkin sanotaan näin, että tässä kun näitä pakkauksia katsoo, niin toi tuntuu nyt jotenkin väärältä niin kuin se, että kun on tottunut siihen, että ne Amerikan pastillitkin, ne on se oma juttuunsa ja näin poispäin. Mutta no, kaipa siihenkin sitten ajan myötä tottuu. Se on vähän semmoista ihmisten muutosvastaisuutta, mitä ehkä meikäläisellä tässä nyt takaraivossa on, mutta otetaan tämä vastaan. Eipä. Ja edelleen tärkeintä on kuitenkin se, että karkit pysyy ennalla. Se on niin kuin ehdottomasti se tärkein asia tässä. Toni Rossi ja Sinitaivas jatkaa kohta, tai nimenomaan nyt kappaleella Leikit vaan, ja Ellimeen ja Kaukua musiikkia puolestaan kuullaan kohta Voidaaks rikkoa hiljaisuus.

0: Hellimei ja Kaukua, voidaanko rikkoa hiljaisuus ja ennen tätä Toni Rossin ja Sinitaivaan tuotantoa Leikit vaan. Ja tämä viimeisin Hellimei ja Kaukuan kappale, se on myöskin mukana sun suosikit lista ehdokkaana. Eli siellä on tämän voidaanko rikkoa hiljaisuus nimisen kappaleen lisäksi Pate Mustajärven Loput päivät ja Ollien Sammuta mun jano. Tavoittelemassa paikkaa sun suosikit listalle. Lista äänestyshän on päällänsä huomiseen puoleen päivään asti, joten hyvin on vielä aikaa käydä naputtelemassa ääniä ja nimenomaan peukkua ylöspäin omalle suosikkikappaleelle. Ja jos siellä on jotain semmoisia kappaleita, mitkä ei välttämättä ihan niin paljon puhuttele, niin niillä voi sitten pistää sitä peukkua väärinpäin. Eli äänestäminen on hyvin yksinkertaista nykypäivänä. Huomenna sitten kello 16 eteenpäin käydään tuota listaa lävitse, että miten te olette taas kuluneen viikon aikana äänestäneet. Irina, kuullaan kohta ja myöskin Kari Tapion klassikko Myrskyn jälkeen on ihan kotvasen kuluttua tuossa.
1: Radio Sun.
2: Onko Teatteri Kärpänen puraissut sinua? Suomen teatteriopisto tarjoaa tasokasta ja laajaa teatteritaiteen perusopetusta. Mahdollista lapsellesi antoisa harrastus tästä syksystä lähtien. Tutustu tarjontaamme verkossa osoitteessa suomenteatteriopisto.fi tai soita meille.
3: Ranta kuntoon jopa päivässä. Pitäisikö sinun päästä omasta rannasta paremmin uimaan, veneilemään tai vaikka mato-ongelle? Me täällä Suomen rantahuollossa saadaan ranta kuntoon jopa päivässä. Lue lisää ruoppaamisesta osoitteessa www.rantahuolto.fi.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
5: Soita 050-232-22 ja pyydä tarjous.
6: Imu.fi. Ime pesee puhaltaa.
5: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
7: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset syyvät ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
3: Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sun radion leffakierros listaa Tampereen elokuva. Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sun radion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotaan.

päivän uuden jälleen kohtaa myrskyineen. Ja jos satanut on liikaa sydämeen.

Mestari Kari Tapion musiikkia siinä kappale nimeltään Myrskyn jälkeen ja ennen tätä Irinan Teippaa mut kasaan. J. Karjalainen jatkaa tästä. Tule kesäyö. Kyllähän tässä on vielä semmoisia kesäöitä ja hämärtyviä kesäöitä ennen kaikkea on vielä jäljellä. Ja semmoisia niin kuin loppukesän kesäöissä on myöskin semmoinen oma tunnelmansa, kun rupeaa oikeasti olemaan jo vähän pimeää. Vähän ehkä viileäkin, mutta ei vielä kuitenkaan olla syksyn puolella. Siinä on semmoinen aika kiva fiilis. Mutta kohta puoliin meillä on myöskin luvassa kello 10 päivitetty uutispaketti ja 10 jälkeen tuossa puoli 11 aikaan saadaan myöskin studioon vieraita. Matti Vilhula Parkanon seudun mobilisteista ja Helen Karim juontaja saapuvat tänne ja he kertovat kolmostien konepäivä tapahtumasta, mistä oikein on kysymys, mitä tapahtuu Parkanossa 22. elokuuta, niin siitä kuullaan sitten tuolloin puoli 11 aikaa. Mutta nyt tosiaan tunnelmoidaan J. Karjalaista ja onpa tuossa roivaista teemoakin vielä tulossa muun muassa.

0: Radio Sun.
1: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
2: Niin mutku.
3: Ei mutku. Ja kun Vevex on se jotain.
2: Vevex.fi.
4: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
5: Imu.fi. Imee puhaltaa.
4: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
6: Univision tehtaan myymälästä Jämijärveltä nyt kakkoslaadun peitot huippuedullisesti alkaen 8 euroa kappale ja tyynyt alkaen 5. Tervetuloa ostoksille ja tutustumaan laajaan vuodevaatevalikoimaamme. Palvelemme arkisin 10-5. Univisio, lähellä sinun untasi.
7: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
8: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
9: Radio Sun uutiset.
10: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää tiistaipäivää. Tampereen kaupunginhallitus hyväksyi eilen Pispalan valtatien ympäristön asemakaavan etenemisen kaupungin valtuuston käsittelyyn. Kaavan tavoitteena on turvata valtakunnallisesti arvokkaan Pispalan kulttuuriympäristön säilyminen ja mahdollistaa alueelle hallittu täydennysrakentaminen. Arvokkaiden ominaispiirteiden turvaamiseksi se sisältää korjaus- ja uudisrakentamista ohjaavia määräyksiä sekä rakentamistapaohjeen. Kyseessä on Pispalan toisen kaavavaiheen viimeinen asemakaava ja kaupungin valtuusto käsittelee sitä 24. elokuuta. Myös Iidesjärven länsiosan asemakaava hyväksyttiin eilisessä kaupunginhallituksen kokouksessa ja sekin etenee kaupungin valtuuston käsittelyyn 2 viikon päästä. Lempälän yhdyskuntalautakunta käsittelee tänään 3 oikaisuvaatimusta Rantalan saunan uuden toimijan valinnasta. Vaatimuksissa esitetään päätöksen kumoamista ja asian palauttamista uuteen valmisteluun. Rakennuttajapäällikkö valitsi kesäkuussa saunan uudeksi vuokralaiseksi Rantalan sauna Oy:n. Vaatimuksissa arvostellaan muun muassa kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia, päätöksen taloudellisia vaikutuksia ja uuden toimintamallin tarkoituksenmukaisuutta. Viranhaltijoiden esityksen mukaan kaikki 3 oikaisuvaatimusta hylätään. Janakkalan löyttymässä sijaitseva Kansikkalan silta peruskorjataan, kertoo Sisä-Suomen elinvoimakeskus. Vuonna 1951 valmistuneen huonokuntoisen sillan kansi uusitaan ja siipimuurit sekä kaiteet kunnostetaan. Työt alkavat elokuussa siipimuurien korjauksella, jolloin liikenne kulkee työmaan kohdalla 1 ajokaistalla 30 kilometrin tuntinopeusrajoituksella. Syyskuussa tehtävän kannenvaihtotyön ajaksi silta suljetaan liikenteeltä ja ajoneuvot ohjataan kiertoreitille, josta tiedotetaan myöhemmin. Tampereella Hatanpään valtatien ja Jokikadun liittymässä alkavat sähkökaapelin liitostyöt aiheuttavat liikennejärjestelyä ylihuomisesta torstaista alkaen. Töiden ajaksi Jokikadun läntinen, Ratinanrannan puoleinen liittymä suljetaan autoliikenteeltä arviolta syyskuun puoliväliin saakka. Alueen kiinteistölle kuljetaan poikkeusjärjestelyyn Tampereen valtatien ja Voimakadun kautta. Jalankulku Jokikadun liittymän kohdalla säilyy koko työmaan ajan. Yleisurheilun EM-kisoissa Iso-Britannian Birminghamissa on tänään 2. kisapäivä ja kilpailemassa on kaikkiaan 18 suomalaisurheilijaa. Tositoimiin pääsevät muun muassa Tampereen Pyrinnön korkeushyppäjä Daniel Kosonen, 400 metrin aiturit Antti Sainio ja Jere Haapalainen sekä 100 metrin aituri Lotta Harala, joka pääsi rankinginsä perusteella suoraan tänä iltana juostaviin välieriin. Pyrinnön urheilijoiden lisäksi kisaurakkansa aloittaa myös muun muassa Haralan tavoin suoraan 100 metrin aitajuoksun välieriin päässyt Saara Keskitalo sekä 400 metrin aitajuoksussa myös suoran välieräpaikan ansainnut Hilla Uusimaa. Tänä iltana kisaurakkaansa aloittavat myös Vilma Heltälä ja Saga Andersson naisten seiväsypyn karsinnassa.
9: Sun radion sää.
10: Sää on tänään puolipilvinen tai pilvinen. Paikoin on luvassa yksittäisiä sadekuuroja. Lämpötila on ylimmillään 15 asteessa. Lännen ja luoteen suunnalta puhaltava tuuli on heikkoa tai kohtalaista, puuskissa paikoin navakkaa.
0: Sun radion sää. Sun uusi aamu. 6-11. Monipuolisin iskelmä ja paras pop.

Mikko Pohjola ja et nää oli tämä kappale nimeltään. Kello on ylittänyt 10 tässä tiistai-aamupäivässä ja samalla on nytkähtänyt käyntiin viimeinen tunti sun uudesta aamusta tämän päivän osalta. Vainenperä Pasi on sun seuraanasi vielä tuohon kello 11 asti. Tällä tunnilla tuossa puolen aikoihin saadaan studion pari vierasta. Matti Vilhola, Parkanon seudun mobilisteista ja Helen Karim, juontaja, joka juontaa Kolmostien konepäivätapahtuman. Kaksikko tulee tosiaan tästä tapahtumasta kertomaan, jota vietetään lauantaina 22.8. tuolla Parkanon suunnalla. Siellä on aikamoinen tapahtuma lauantai kaikkinensa, kun siihen päälle sitten vielä lätkäistään liekki yöni. Happeningia riittää, voi sanoa, että aamusta yö myöhään. Mutta heidän kanssaan keskitytään tähän ensimmäiseen osuuteen, eli Kolmostien konepäivään. Puolen aikaa lisää tästä tapahtumasta nyt ääneen Jani Wikholm Suomen neito-nimisellä kappaleella ja siihen perään kuullaan Kai Jämsän ja Freemanin kaverina Ylivertainen.

0: Jenni Vartiaisen musiikkia siinä kappale nimeltään Toinen, ja ennen tätä puolestaan äänessä kaksikko Kai Jämsä ja Freeman kaverina Ylivertainen. Leskisen Juisalla jatketaan kohta. Paperitähdet on kappale, joka Juisalta kuullaan, ja myöskin Suvi Teräsniskan Ahvenanmaa on tulossa. Ja näiden jälkeen saadaan studioon Matti Vilhula Parkanon seudun mobilisteista ja Helen Karim juontaja, joka juontaa Kolmostien konepäivät tapahtuman, ja kaksikko kertoo tästä tapahtumasta vähän lisää, että mitä on oikein luvassa 22. elokuuta Parkanossa.
1: Radio Sun.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
3: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
4: Niin, mutku.
5: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain.
4: Vevex.fi.
2: Univision tehtaan myymälästä Jämijärveltä nyt kakkoslaadun peitot huippuedullisesti alkaen 8 euroa kappale ja tyynyt alkaen 5. Tervetuloa ostoksille ja tutustumaan laajaan vuodevaatevalikoimaamme. Palvelemme arkisin 10-5. Univisio, lähellä sinun untasi.
6: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
7: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
8: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
9: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan keskustelukulttuurista ja sananvapaudesta. Saako enää sanoa, mitä ajattelee? Leimataanko ihmiset liian helposti yhden mielipiteen perusteella? Kerro oma mielipiteesi osoitteessa radiosum.fi ja osallistu samalla viikon palkinnon arvontaan. Sano sää keskiviikkoisin kello 10, uusinta lauantaisin kello 9. Asiallisesti paikallinen. Radio Sun.

0: haastaa.
1: Lauantaina 22. elokuuta Parkanossa vietetään Kolmostien konepäiviä ja kyseisestä tapahtumasta ovat täällä studiossa kertomassa Parkanon seudun mobilisteista Matti Vilhola ja Helen Karim, joka on tapahtuman juontaja. Ensinnäkin tervetuloa.
2: Kiitoksia.
1: Lähdetään nyt ihan liikkeelle siitä, että mistä on oikein kysymys, kun puhutaan Kolmostien konepäivistä.
2: Kolmostien konepäivät on tämmöinen koontitapahtuma, missä on nyt sitten koneita vähän laidasta laitaan. On uusia, vanhoja ja siltä väliltä. Kirjo on hyvin laaja. Siellä on autoja, työkoneita, viihteen puolelle menevää tavaraa ja sitten näitä superrautoja löytyy myöskin siellä. Tapahtuma on nyt kolmatta kertaa sitten esillä. Ja meillä on tämmöinen superlauantai Parkanossa, eli me aloitetaan 9:00 ja lopetetaan 16:00. Liekkyä alkaa 17:00 ja ajaa sitten tuonne 1:03, eli Parkanossa voi viihtyä.
1: No siinä on pitkä päivä, mutta jos tartutaan nimenomaan tähän konepäiviin, niin kuin sanoit tuossa, niin aika kattavalta kuulostaa niin kuin nimenomaan näiden koneiden osalta tuo tarjonta.
2: Joo, sinne tulee nyt ihan uusinta tekniikkaa täältä tien päältä, eli raskaalta puolelta ensinnäkin Mersu tuo sinne kuorma-auton, mikä on täyssähköinen ja pystyy tuommoisen 70 tonnin kuormaan hinaamiseen. Ja siinä ei ole kardaania lainkaan siinä autossa, että veto tapahtuu suoraan sähkömoottorilta navoista. Ja akkujen sijainti on sitten rungon väli on täytetty akuilla. Se on nyt semmoista uusinta herkkua siellä sitten siltä puolelta. Ja sitten tietysti tulee myöskin siihen Avantilta tulee tavaraa sinne, joka on myöskin hyvin puolin kehityksen huippua tällä hetkellä. Ja työnäytöksineen sitten on meillä mukana siinä. Sitten sinne tulee myöskin uutta tuotantoa Mersulta myöskin lisää, joka enemmän painottuu sitten tuonne militaria puolelle. Sitten tulee myöskin vanhaa militaria tavaraa sinne. Parkanossa on tämmöinen militaria museo Karhumäki, niin sieltä me saadaan myöskin sitten tavaraa sinne lisää vielä menneiltä ajoilta, jotka on tuolta toisen maailmansodan aikaisia tavaroita, tulee esille sieltä.
1: Eli aika tuommoista niin kuin harvinaistakin nähtävää on tarjolla.
2: Kyllä on. Kyllä sieltä löytyy, että varmaan jokaiselle jotain siitä löytyy. Voisi sanoa, että lapsesta vaariin tai vaarista lapseen kuinka päin vain, niin jotain löytyy varmasti jokaisen makuun siitä, että se päivä mukavasti vierähtää siellä.
1: Mitäs Helen, ymmärsinkö oikein, että sulla on sormespelissä myöskin tässä, että mitä kaikkea siellä on nähtävillä?
3: Kyllä, eli meillähän on tänä vuonna nyt ensimmäistä kertaa tämmöinen superautopuoli, eli on pyritty saamaan sinne kattavasti esille eri merkkien superautoja ja vähän tämmöisiä ehkä erikoisempia autoja, niin niitä pääsee sitten kanssa katsomaan. Ja tuosta ohjelmasta muuten, niin viime vuodesta opittuna, niin siellä edelleen tänä vuonna on supersuosittu traktorin purku ja kasaus, että se löytyy sieltä ohjelmistosta edelleen, niin tulkaa ihmeessä mukaan.
1: Anna vähän jotain täkyä näistä superautoista, että mitä kaikkea siellä on nähtävillä?
3: No siellä on muun muassa on Mersun AMG GT, sitten on Porsche, on vähän vanhempaa Corvetten Stingreitä ja sitten juuri kuulemani mukaan saadaan mukaan myöskin muutama Ferrari ja sitten itse haen Helsingistä Bentleyn mukaan, niin siinä on jo nähtävää.
1: No siinä on ihan sellainen pelkästään, jos ei sen paremmin autoista tunne, pelkästään noin merkit kertoo jo aika paljon, että siinä on ihan mielenkiintoista nähtävää varmasti.
3: Kyllä, ihan varmasti ja pääsee tosiaan lähietäisyydelle, niin voi haastatella myöskin ihan näitä omistajia sitten.
1: No tosiaan pääosassa on ennen kaikkea nimenomaan nämä koneet ja autot, mutta tuossa jo vähän olette pudotellut myöskin, että on siellä niin kuin muutakin nähtävää ja koettavaa vähän niin kuin isommille ja pienemmille.
2: Ja lähinnä tästä superautopuolesta, niin sieltä otetaan vähän sinfoniaa korville, sitten noin tunnin välein päräytetään ne pyöriin, niin se on vähän enemmän kuin joku vanha nelitahtinen, pikkumoottorillinen auto, niin niistä saadaan kunnon mörinät sinne sitten aikaiseksi. Ja tässä nyt tulikin jo vähän esille siitä, että mitä siellä on, eli tosiaan nämä verkupojat tuo sinne traktoriin ja ne palastelee sen siellä. Ja sitten on tavoite se, että se menee tuommoiseen alle 9 minuuttiin ja pistää sen kasaan. Ja merkki siitä, että se on kasassa, niin sen pitää käydä sen traktorin. Ja siinä ei käytetä mitään nykypäivän työkaluja, ne on ihan manuaalijärjestelmällä tehdään. Ei ole akku- tai paineilman käyttöisiä tai mitään muuta tämmöistä pumppumensseliä, vaan ne on ihan perustavaraa, millä ne pojat vääntää sen kasaan.
1: Missä tarkalleen ottaen tämä tapahtuma on ja sijaitsee?
2: Se on Vennon teollisuusalueella ja Vennon alueella. Se on aika suuri se tehdasalue, niin kaikki nämä tapahtumat on siinä.
3: Eli Parkanossa.
2: Parkanossa Vennokatu 1 ja Vennokatu 2 on se sijainti, missä tämä näyttely tapahtuu. Ja sitten tämän Vennokadun varrella on myöskin sitten alueet, mihinkä meillä on paikotuksia. Eli meillä on paikotusalueet on 3 paikassa. Paikutus on maksutonta myöskin, että siitä me ei peritä mitään. Pääsylippu meillä on 10, 12-vuotiaat ja nuoremmat pääsee ilman. Että ei perhettä rangota nyt sillä lailla, että jokaisesta kynnestä tarvii maksaa.
1: 22. päivä on tapahtuma. Varmaan verkkosivuilta löytyy lisätietoja, tarkempaa aikataulua siitä, että mitä tapahtuu ja mihin aikaan.
2: Kyllä, siellä on ja Helenillä on myöskin, että hän pystyy seuraamaan siitä ja kertoo sitten, että mitä tulee seuraavien minuuttien aikana tapahtuu. Että tällä tapaa tämä on niin kuin suunniteltu menevän eteenpäin. Sitten siellä on myöskin semmoinen, mikä on saanut hyvän suosion myöskin, niin siellä on lentokoneen moottori, joka siellä temmataan käyntiin. Samaten on tämmöinen syöksyveneen moottori, 12-pyttyinen. Sieltä tulee vähän pauketta ja savua siinä tapahtumassa, kun se pistetään pyöriin. Sinne tulee myöskin nyt sitten veteraaniautoja tulee sinne. Eli vuosikymmenien takaa tulee lavallista ja lavatonta ja tukkiautoja, mitä kaikki lie ollakaan sitten veteraaniautoilussa. Kautta myöskin se, että tunturimopereista tulee tuollainen kymmenien vuosien periodilla oleva näyttö. Eetupelle tulee myöskin lapsia viihdyttää ja tuo sellaista nähtävää, mitä ei varmaan ole vielä nähty ja tulee tapahtuu aika merkittävästi ja sitten tulee hyvä haastattelu myöskin.
3: Ja pakko tosiaan sanoa, että ihan koko perheen tapahtuma, että lapset ja vaimot viihtyy myöskin siellä, että siellä on muun muassa musisointia ja on ruokaa tarjolla ja herkkuja unohtamatta, niin sinne kannattaa tulla ihan koko perheen voimi.
1: Eli 3. konepäivät 22.8. Parkanossa.

0: minä.
1: Radio Sun. Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
2: Vevex, vevex, vevex, vevex!
3: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin vevex on se jotain.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
5: Seppo!
6: Mitä?
5: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
6: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
5: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
6: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
7: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
8: Ranta kuntoon jopa päivässä. Pitäisikö sinun päästä omasta rannasta paremmin uimaan, veneilemään tai vaikka mato-ongelle? Me täällä Suomen rantahuollossa saadaan ranta kuntoon jopa päivässä. Lue lisää ruoppaamisesta osoitteessa www.rantahuolto.fi.
9: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.
10: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

Siinä menoja meininkiä Pointer Sisters musiikin tahdissa. I'm so excited. Oikein kunnon klassikko kamaa. Tämä toimii ainakin meikäläiselle. Ennen tätä puolestaan Teleksin tuulelasin nurkkaan. Tässä vaiheessa Pasi Vainioperä kiittää seurasta tämän aamun osalta. Tästä siirrytään kohta puolin kello 11 uutisten pariin ja keskipäivän ohjelmistoon. Eli vahvasti musiikki edellä. Siellä on 11.30 tulossa totta kai myöskin tamperenkielisiä uutisia. Ja kello 13 studion ottaa haltuunsa Kaisu Lämsä. Ja Kaisulla on mukana muun muassa maakunnan mainioita kello 15 eteenpäin, eli maakunnan Mattikin palaa kesälomilta taas arkeen, ja tiistaisin kuullaan näitä maakunnan mainioita. Huomenna meikäläinen palailee ääneen iltapäivään, eli pyöräytetään Kaisun kanssa roolit niin sanotusti toisinpäin. Kaisu tulee huomenna aamuun kello 6 eteenpäin, ja allekirjoittanut on sitten äänessä iltapäivän puolella. Joten palatkaamme silloin asiaan. Nyt ei muuta kuin kiitokset seurasta ja morjesta, moi!

0: Radio Sun. Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
1: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
0: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
3: Huomio kaikki, Yle-Järveltä kuuluu hyviä uutisia.
4: Mahtavaa! En olekaan kuullut Ylöjärveltä mitään sitten Eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
3: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Ylöjärven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Ylöjärvellä.
4: Ei voi olla totta!
3: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
4: Luuletko, että mailaa? Heiluttamalla voi parantaa maailmaa.
3: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Yle-Järven liikuntakeskukseen. Vai mitä?
4: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
3: Oh my days.
4: Poliisi ajaa sinisellä autolla. Vevex,
5: vevex, vevex, vevex. Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin vevex on se jotain.
0: Radio Sun uutiset.
6: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää tiistaipäivää. Tampereen kaupungin hallitus hyväksyi eilen Pispalan valtatien ympäristön asemakaavan etenemisen kaupungin valtuuston käsittelyyn. Kaavan tavoitteena on turvata valtakunnallisesti arvokkaan Pispalan kulttuuriympäristön säilyminen ja mahdollistaa alueelle hallittu täydennysrakentaminen. Arvokkaiden ominaispiirteiden turvaamiseksi se sisältää korjaus- ja uudisrakentamista ohjaavia määräyksiä sekä rakentamistapaohjeen. Kyseessä on Pispalan toisen kaavavaiheen viimeinen asemakaava ja kaupungin valtuusto käsittelee sitä 24. elokuuta. Myös Iidesjärven länsiosan asemakaava hyväksyttiin eilisessä kaupunginhallituksen kokouksessa ja sekin etenee kaupunginvaltuuston käsittelyyn 2 viikon päästä. Lempälän yhdyskuntalautakunta käsittelee tänään 3 oikaisuvaatimusta Rantalan saunan uuden toimijan valinnasta. Vaatimuksissa esitetään päätöksen kumoamista ja asian palauttamista uuteen valmisteluun. Rakennuttajapäällikkö valitsi kesäkuussa saunan uudeksi vuokralaiseksi Rantalan sauna Oy:n. Vaatimuksissa arvostellaan muun muassa kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia, päätöksen taloudellisia vaikutuksia ja uuden toimintamallin tarkoituksenmukaisuutta. Viranhaltijoiden esityksen mukaan kaikki 3 oikaisuvaatimusta hylätään. Janakkalan löyttymässä sijaitseva Kansikkalan silta peruskorjataan, kertoo Sisä-Suomen elinvoimakeskus. Vuonna 1951 valmistuneen huonokuntoisen sillan kansi uusitaan ja siipimuurit sekä kaiteet kunnostetaan. Työt alkavat elokuussa siipimuurien korjauksella, jolloin liikenne kulkee työmaan kohdalla 1 ajokaistalla 30 kilometrin tuntinopeusrajoituksella. Syyskuussa tehtävän kannenvaihtotyön ajaksi silta suljetaan liikenteeltä ja ajoneuvot ohjataan kiertoreitille, josta tiedotetaan myöhemmin. Tampereella Hatanpään valtatien ja Jokikadun liittymässä alkavat sähkökaapelin liitostyöt aiheuttavat liikennejärjestelyä ylihuomisesta torstaista alkaen. Töiden ajaksi Jokikadun läntinen, Ratinanrannan puoleinen liittymä suljetaan autoliikenteeltä arviolta syyskuun puoliväliin saakka. Alueen kiinteistölle kuljetaan poikkeusjärjestelyyn Tampereen valtatien ja Voimakadun kautta. Jalankulku Jokikadun liittymän kohdalla säilyy koko työmaan ajan. Yleisurheilun EM-kisoissa Iso-Britannian Birminghamissa on tänään 2. kisapäivä ja kilpailemassa on kaikkiaan 18 suomalaisurheilijaa. Tositoimiin pääsevät muun muassa Tampereen Pyrinnön korkeushyppäjä Daniel Kosonen, 400 metrin aiturit Antti Sainio ja Jere Haapalainen sekä 100 metrin aituri Lotta Harala, joka pääsi rankinginsä perusteella suoraan tänä iltana juostaviin välieriin. Pyrinnön urheilijoiden lisäksi kisaurakkaansa aloittaa myös muun muassa Haralan tavoin suoraan 100 metrin aitajuoksun välieriin päässyt Saara Keskitalo sekä 400 metrin aitajuoksussa myös suoran välieräpaikan ansainnut Hilla Uusimaa. Tänä iltana kisaurakkaansa aloittavat myös Vilma Heltälä ja Saga Andersson naisten seiväsypyn karsinnassa.
7: Sun radion sää.
6: Sää on tänään puolipilvinen tai pilvinen. Paikoin on luvassa yksittäisiä sadekuuroja. Lämpötila on ylimmillään 15 asteessa. Lännen ja luoteen suunnalta puhaltava tuuli on heikkoa tai kohtalaista, puuskissa paikoin navakkaa.
7: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.

0: Radio Sun.
1: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
4: Univision tehtaan myymälästä Jämijärveltä nyt kakkoslaadun peitot huippuedullisesti alkaen 8 euroa kappale ja tyynyt alkaen 5. Tervetuloa ostoksille ja tutustumaan laajaan vuodevaatevalikoimaamme. Palvelemme arkisin 10-5. Univisio, lähellä sinun untasi.
5: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 -lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi.
6: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Yhteistyössä Clean Key -siivoustukku. Siivousvälineet kaikkiin tiloihin, yrityksille ja kuluttajille. Pelle ja muu porukka Almanentie 61. Ei pelleille, vaan auttaa löytämään parhaat vehkeet kaikkeen siivoukseen. Tampere@cleankey.fi. Ja Pullapuoti Vilenius. Oman leipomon uunituoreita, suolaisia ja makeita kauppahallissa ja Tammelantorilla. Poikkea hakemassa herkut. Ja Suomen parhaaksi valittu Linnaimaa City Market. Tampereen mukavin iso kauppa. Sekä hyvän ruuan ja iloisen palvelun Tyyssija. Ravintola 2H plus K. Aleksanterinkatu 33. Nyt myös 2 on olohuone kuuhojuomineen.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Pönttä ja Toippari.
2: Moritonki.
3: Moro.
2: Etaploitu. Niin, nimenomaan. Entinen näyttelijä sekä Tampereen kaupunkin tapahtumajohtaja ja entinen Pirkanmaan kulttuuripääkaupunkihaun toisen vaiheen projektijohtaja Perttu Pesä. Perttu Pesä. Perttu Pesä. Niin. Meinaa ehdottaa kaupunkivaltuustolle päätettäväksi, että Pyynikin uimarannan parkkipaikkaa siirrettäisiin 100 metriä sinne lähemmäs sitä rantaa ja koko ranta juristettaisiin sitten semmoitteeksi nuristi, eli nakurannaksi, ettei tällain kesäkuumilla kauneudesta ja mahtavista näkymistä nauttiakseen tarvitsisi edes ilmastoidusta autosta pihalle nousta.
3: Joo, se on hyvä idea.
2: Parkkipaikalla käydä katselemassa vähän.
3: Tampereen työväen teatteri meinaa kohaharjoittaa teatterinjohtajan itsensä ohjaamalla sensaationäytelmällä, jonka nimi on Vallankumouksellisen uskallatusti hetero.
2: Mitähän ihmiset
3: sanoo? Se on kanssa ihme.
2: Mutta Olokkone on ostanut pikkasen 2 Kyttälän kadulta ihan vaan säästääkseen rahaa. Kerta siitä on aika lyhkönen matka moneen paikkaan, missä voi sitten käydä ihan vaan kävelemällä. Ei tätä autolla aina mennä joka paikkaan. No niin. Ettei vaan olisi Räikkönen.
3: Räikkönen on kyllä hyvä.
2: No niin.
3: Meinaan kun se on lähdössä töihin, niin se sanoo aina, että jaha, tarvitsee lähteä sorvin ääreen. Mikä sorvia niin, saa käyttää?
2: Mihin töihin?
3: Metallihommia, niin, ikänä tehnytkään mitään.
2: Räikkönen niin, lähdössä
3: no,
2: töihin.
3: No
2: se nyt ei kyllä mikään sorvari ainakaan ole. Eikä jyrsiä, eikä hiioja, eikä viilari.
3: Ei
2: todellakaan sorvin ääreen. Niin, kattonut, että hajota sitä rautakankkeen. Niin, on siis todella, todella hyvä. Kyllä. Joo. Ja sitten vielä lopuksi tiedeuutinen.
3: Hyvä.
2: Joku turkulainen tiedemies oli juuri pari viikkoa ennen eilisiä hautajaisiaan onnistunut viime töikseen selvittämään, kuinka päin haulikkoa pidetään ampuessa.
3: Niin.
2: No, hyvä. Selvis laakista.
3: No,
2: niin. No niin, ne oli siinä, se on moro.
3: Moritonki.
4: Yhteistyössä Clean Key, puhdas avain. Ei vaan avain puhtauteen. Palveleva siivousalan tukku ja kaikkien alan koneiden huolto nyt myös Tampereella. Almanintie 61 tai tsekkaa. Ei vaan katto, kleankey.fi. Ja kyllä ne syksyn viimat ja räntäkelitkin sieltä kohta taas tulevat, mutta Tampereen seudun mukavimmassa isossa kaupassa, Suomen parhaassa City Marketissa Linnaimaalla, on edelleen se ilmainen ja lämmin parkkihalli. Sekä keskustan tutussa ruokaravintola 2H plus K:ssa on nykyään myös olohuone. Mukavan illan jatkamista varten ja tilaa pöytä 2H plus K.fi. Ja oman leipomon herkulliset leivonnaiset pullapuuti Vileniukselta, kauppahallista tai Tammelan torilta. Nam. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Moritonki.fi.

0: Radio Sun.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mutta mitä sen aikana?
5: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
6: Oli tilanteesi mikä tahansa, opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
7: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
8: Sun radiossa laitetaan tavarat kiertoon. Perinteikäs sun markkinatori kuullaan jatkossa uudella ohjelmapaikalla. Perjantaisin kello 10 alkaen. Myy, osta, vuokraa, vaihda tai lahjoita. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla. Sun markkinatori perjantaina kello 10.
9: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Onko teatterikärpänen puraissut sinua? Suomen teatteriopisto tarjoaa tasokasta ja laajaa teatteritaiteen perusopetusta. Mahdollista lapsellesi antoisa harrastus tästä syksystä lähtien. Tutustu tarjontaamme verkossa osoitteessa suomenteatteriopisto.fi tai soita meille.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
4: Parkanossa lauantaina 22. elokuuta Kolmostien konepäivä. Koko perheen tapahtuma Fennostiilin pihassa 9-16. Sisään pääsy 10, alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Mukana Eetupelle. Tapahtuman juontaa TV:n kolmosvaihde-ohjelmasta tuttu Helen Karin. Lisätiedot. parkanonmobilistit.fi/konepaiva.
5: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hypnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
6: Radio Sun uutiset.
7: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää tiistaipäivää. Tampereen kaupungin hallitus hyväksyi eilen Pispalan valtatien ympäristön asemakaavan etenemisen kaupungin valtuuston käsittelyyn. Kaavan tavoitteena on turvata valtakunnallisesti arvokkaan Pispalan kulttuuriympäristön säilyminen ja mahdollistaa alueelle hallittu täydennysrakentaminen. Arvokkaiden ominaispiirteiden turvaamiseksi se sisältää korjaus- ja uudisrakentamista ohjaavia määräyksiä sekä rakentamistapaohjeen. Kyseessä on Pispalan toisen kaavavaiheen viimeinen asemakaava ja kaupungin valtuusto käsittelee sitä 24. elokuuta. Myös Iidesjärven länsiosan asemakaava hyväksyttiin eilisessä kaupunginhallituksen kokouksessa ja sekin etenee kaupunginvaltuuston käsittelyyn 2 viikon päästä. Lempälän yhdyskuntalautakunta käsittelee tänään 3 oikaisuvaatimusta Rantalan saunan uuden toimijan valinnasta. Vaatimuksissa esitetään päätöksen kumoamista ja asian palauttamista uuteen valmisteluun. Rakennuttajapäällikkö valitsi kesäkuussa saunan uudeksi vuokralaiseksi Rantalan sauna Oy:n. Vaatimuksissa arvostellaan muun muassa kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia, päätöksen taloudellisia vaikutuksia ja uuden toimintamallin tarkoituksenmukaisuutta. Viranhaltijoiden esityksen mukaan kaikki 3 oikaisuvaatimusta hylätään. Janakkalan löyttymässä sijaitseva Kansikkalan silta peruskorjataan, kertoo Sisä-Suomen elinvoimakeskus. Vuonna 1951 valmistuneen huonokuntoisen sillan kansi uusitaan ja siipimuurit sekä kaiteet kunnostetaan. Työt alkavat elokuussa siipimuurien korjauksella, jolloin liikenne kulkee työmaan kohdalla 1 ajokaistalla 30 kilometrin tuntinopeusrajoituksella. Syyskuussa tehtävän kannenvaihtotyön ajaksi silta suljetaan liikenteeltä ja ajoneuvot ohjataan kiertoreitille, josta tiedotetaan myöhemmin. Tampereella Hatanpään valtatien ja Jokikadun liittymässä alkavat sähkökaapelin liitostyöt aiheuttavat liikennejärjestelyä ylihuomisesta torstaista alkaen. Töiden ajaksi Jokikadun läntinen, Ratinanrannan puoleinen liittymä suljetaan autoliikenteeltä arviolta syyskuun puoliväliin saakka. Alueen kiinteistölle kuljetaan poikkeusjärjestelyin Tampereen valtatien ja Voimakadun kautta. Jalankulku Jokikadun liittymän kohdalla säilyy koko työmaan ajan. Yleisurheilun EM-kisoissa Iso-Britannian Birminghamissa on tänään 2. kisapäivä ja kilpailemassa on kaikkiaan 18 suomalaisurheilijaa. Tositoimiin pääsevät muun muassa Tampereen Pyrinnön korkeushyppäjä Daniel Kosonen, 400 metrin aiturit Antti Sainio ja Jere Haapalainen sekä 100 metrin aituri Lotta Harala, joka pääsi rankinginsä perusteella suoraan tänä iltana juostaviin välieriin. Pyrinnön urheilijoiden lisäksi kisaurakkaansa aloittaa myös muun muassa Haralan tavoin suoraan 100 metrin aitajuoksun välieriin päässyt Saara Keskitalo sekä 400 metrin aitajuoksussa myös suoran välieräpaikan ansainnut Hilla Uusimaa. Tänä iltana kisaurakkaansa aloittavat myös Vilma Heltälä ja Saga Andersson naisten seiväsypyn karsinnassa.
6: Sun radion sää.
7: Sää on tänään puolipilvinen tai pilvinen. Paikoin on luvassa yksittäisiä sadekuuroja. Lämpötila on ylimmillään 15 asteessa. Lännen ja luoteen suunnalta puhaltava tuuli on heikkoa tai kohtalaista, puuskissa paikoin navakkaa.
8: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.

0: Radio Sun.
1: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
2: Onko Teatteri Kärpänen puraissut sinua? Suomen teatteriopisto tarjoaa tasokasta ja laajaa teatteritaiteen perusopetusta. Mahdollista lapsellesi antoisa harrastus tästä syksystä lähtien. Tutustu tarjontaamme verkossa osoitteessa suomenteatteriopisto.fi tai soita meille.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imee-pesee puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
6: Seppo!
7: Mitä?
6: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
8: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
6: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
8: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
9: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
10: Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sun radion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15. Uusintana lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja City Atlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Tule ja koe monipuolinen taidepappilan yö, joka järjestetään Kuhmalahden taidepappilassa lauantaina 15. päivänä elokuuta alkaen kello 19. Ohjelmassa on muun muassa Marika Krook ja Maija Weitz, Koku Fajama, Fire Lady sekä Noisewave. Aikuisten liput maksavat 30 euroa. Alle 18-vuotiaat pääsevät ilmaisiksi. Nähdään Kuhmalahdella. Tervetuloa monipuolisen taiteen pariin.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi
2: VVX! Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin VVX on se jotain.
3: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
4: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
3: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
5: Univision tehtaan myymälästä Jämijärveltä nyt kakkoslaadun peitot huippuedullisesti alkaen 8 euroa kappale ja tyynyt alkaen 5. Tervetuloa ostoksille ja tutustumaan laajaan vuodevaatevalikoimaamme. Palvelemme arkisin 10-5. Univisio, lähellä sinun untasi.
6: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan keskustelukulttuurista ja sananvapaudesta. Saako enää sanoa, mitä ajattelee? Leimataanko ihmiset liian helposti yhden mielipiteen perusteella? Kerro oma mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu samalla viikon palkinnon arvontaan. Sano sää keskiviikkoisin kello 10, uusinta lauantaisin kello 9. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Radio Sun.

0: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
1: Huomio kaikki. Yle Järveltä kuuluu hyviä uutisia.
2: Mahtavaa! En olekaan kuullut Yle Järveltä mitään sitten eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
1: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Yle Järven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Yle Järvellä.
2: Ei voi olla totta!
1: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
2: Luuletko, että mailaa? Heiluttamalla voi parantaa maailmaa.
1: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Yle Järven liikuntakeskukseen, vai mitä?
2: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
1: Oh my days.
2: Poliisi ajaa sinisellä autolla.
3: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
4: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
5: Radio Sun uutiset.
6: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Lempäälän asuntomessut keräsivät noin 87 000 kävijää. Kuukauden mittainen tapahtuma järjestettiin Saikan uudella asuinalueella 10. heinäkuuta – 9. elokuuta. Kävijämäärä oli yli 30% suurempi kuin viime vuoden asuntomessuilla Oulussa. Luku on vielä alustava ja viralliset kävijämäärät julkaistaan myöhemmin. Lempäälän kunnan mukaan messut toivat kunnalle laajaa valtakunnallista näkyvyyttä ja tapahtuman järjestelyt onnistuivat hyvin. Messujen taloudellisia vaikutuksia selvitetään myöhemmin. Pirkanmaan käräjäoikeus on vanginnut miehen, jota epäillään useista alaikäisiin kohdistuneista seksuaalirikoksista verkossa. Poliisin mukaan epäiltyä epäillään muun muassa seksuaalisesta kajoamisesta lapseen sekä lasta seksuaalisesti esittävän materiaalin hallussapidosta ja levittämisestä. Asianomistajia on tällä hetkellä muutama kymmenen. Rikosepäilyt liittyvät miehen toimintaan eri sosiaalisen median alustoilla. Esitutkinta jatkuu digitaalisen aineiston analysoinnilla ja henkilökuulemisilla. Nokian kaupunki kerää asukkailta palautetta kaupungin palveluista ja niiden kehittämisestä. Yli 16-vuotiaille nokialaisille suunnattu sähköinen asukaskysely on avattu tänään kaupungin verkkosivuilla ja se on avoinna 2. syyskuuta asti. Kyselyssä kartoitetaan muun muassa sitä, missä kaupunki on onnistunut ja mitä palveluissa pitäisi kehittää. Vastaukset huomioidaan ensi vuoden talousarvion suunnittelussa. Ylöjärven kaupunki käynnistää uuden Syödään yhdessä Ylöjärvellä-kampanjan, jolla pyritään lisäämään kouluruuan arvostusta ja kehittämään kouluruokailua yhdessä oppilaiden ja huoltajien kanssa. Koulujen ruokaloihin tuodaan palautepoksit ja oppilaiden sekä huoltajien mielipiteitä kartoitetaan kyselyillä. Lisäksi syyskuussa järjestetään huoltaja-iltoja Viljakkalan, Siltatien ja Kurun yhtenäiskouluilla. Illoissa pääsee muun muassa maistelemaan kouluruokia ja keskustelemaan kouluruokailun kehittämisestä.
5: Sun radion sää.
7: Sää on tänään puolipilvinen tai pilvinen. Paikoin on luvassa yksittäisiä sadekuuroja. Lämpötila on ylimmillään 15 asteessa. Lännen ja luoteen suunnalta puhaltava tuuli on heikkoa tai kohtalaista, puuskissa paikoin navakkaa.
5: Sun radion sää. Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Nämsä.

0: Kesäunelma ja Janje Jetsetters. Oikein mukavaa tiistai-iltapäivää. Tuossa kun töihin tulin jo aamuvarhain, niin aurinko paistoi erittäin komiasti, eikä pilven hattaraakaan taivaalla näkynyt. Mutta ihan tuossa 5 minuuttia sitten tuli vettä oikein kaatamalla, mutta nyt taas näyttää siltä, että vettä ei ollenkaan sada. Mutta tässä kyllä lähitunnit tällaisia hyvin pikaisia ja paikoitellen aika voimakkaitakin sadekuuroja voi tulla pitkin poikin meidän kuuluvuusaluetta, joten sateenvarjo on tänään oikein hyvä väline mukaan otettavaksi, joten se kannattaa kyllä repusta löytyy, jos sattuu, että ulospäin suuntaa. Mutta iltapäivän lähetys, se on nyt potkaistu liikkeelle. Kaasujohdolla mennään seuraavat 5 tuntia ja toki ääneen saadaan myöskin maakunnan Matti, joka palaa sitten kesätauolta takaisin radioaaloille, eli toimittaja Matti Pulkkinen ohjelmasarjalla on Pirkanmaan mainiot. Ja tällä kertaa Pirkanmaan mainiona on liikemiesyrittäjä Toivo Topi Sukari. Toivon työn jälkihän näkyy hyvinkin paljon täällä Pirkanmaalla ja Tampereen kaupunkiseudulla. Suomen ensimmäinen Ideapark rakennettiin ja avattiin Lempäälässä. Onko siitä jo 20 vuotta? Taitaapi olla. Ja kyseessä on nykyään maamme suurin kauppakeskus. Ja nyt sitten liikemies puhaltaa uutta elämää Askoon, tuohon perinteikkäiseen sinivalkoiseen brändiin. Mikä on saanut Topi Sukarin ostamaan Askon ja antamaan, voiko sanoa sille uuden elämän, niin muun muassa tähän kysymykseen varmasti vastausta saadaan tuossa 15.30. Ihan kohta saadaan musiikkia Mikko Mäkeläiseltä ja Ed Sheeranilta soimaan näille aaloille. Nyt kuitenkin Arttu Viskaria ja Camilla.
1: Luokkakokouksessa muita ottaessa

0: eläkeläinen ja lupaus. Tässä kun elokuun puoliväli lähenee, niin myöskin kesäteatteri maailmasta löytyy aika komeita kuulumisia ja Suomen kesäteatterit on muun muassa julkaissut päivityksen omiin sosiaalisen median kanaviin ja tämä päivitys liittyy eritoten tuonne Valkeakoskelle. Siellähän Suomen kesäteatteri esitti tänä kesänä Katri-Helenan elämään liittyvää musikaalia ja voi sanoa, että kesä on ollut Suomen kesäteatterissa ja Valkeakoskella täydellinen. Nimittäin Valkeakosken Apianniemessä sijaitsevan 850 paikkaisen katsomon täyttöaste oli koko esityskauden aikana 100%. Se on mielestäni aika huikea onnistuminen. Ei enää ole muuta kuin suuntaa alaspäin tuosta. Toivotaan, että samanlaisiin suorituksiin päästään tulevaisuudessakin, mutta tosiaan 100% Apianniemessä ja tosiaan ei ole mikään pikkuteatteri, 850 paikkainen ja näitä näytöksiä oli ihan sieltä kesäkuun alusta aina viime viikon lopulle saakka. Ja myöskin hienoja uutisia Suomen kesäteatteri kertoi ylipäätänsä suomalaisesta kesäteatteriperinteestä, nimittäin se nostettiin tänä vuonna Museoviraston ylläpitämään elävän perinnön kansalliseen luettoloon, eli eläköön kesäteatterit. Mutta näin huikeita uutisia tosiaan kuuluu tuolta Valkeakosken Apianniemestä Suomen kesäteatterin suunnalta.
1: Radio Sun.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
1: Ranta kuntoon jopa päivässä. Pitäisikö sinun päästä omasta rannasta paremmin uimaan, veneilemään tai vaikka mato-ongelle? Me täällä Suomen rantahuollossa saadaan ranta kuntoon jopa päivässä. Lue lisää ruoppaamisesta osoitteessa www.rantahuolto.fi.
4: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
5: Tiesitkö, että Ideaparkissa odottaa kokonainen vesimaailma? Vesimaailma louhi Lempäälässä. Liukumäkiä, altaita ja löylyjä koko perheelle säällä kuin säällä. Ota uikkarit mukaan ja sukella louheen. Vesimaailma louhi. Ideapark Lempäälä. Katso lisää vesimaailmalouhi.fi.
6: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mitä sen aikana?
7: Opiskelusta on kauan ja työura vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
8: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
1: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

rodeo ja sanotaanko kaikki suoraan. Eilen käynnistyi yleisurheilun EM-kisat ja kyllä niitä tuli itselläkin illalla katsottua ilta myöhään saakka, mutta tänään on homma taas jatkunut tuossa tunti sitten miesten korkeuden karsinnalla ja tämä iltapäiväohjelmisto Suomen aikaa jatkuu tuonne noin iltapäivä 3 saakka ja 9 sitten homma jatkuu vielä lisää lajeja luvassa. Varsinkin toi ilta vaikuttaa hyvin mielenkiintoiselta, koska siellä on muun muassa heti naisten seipään karsinta mukana Vilma Heltelä ja Saaka Andersson. Naisten 5000 finaali, Natalia Blomqvist ja Aino Suni mukana. Ja tietysti naisten 100 metrin aitojen välierät Saara Keskitalo ja Lotta Harala. Saas nähdä, onnistuisiko Keskitalo tai Harala juoksemaan itsensä jopa aitojen finaali, joka myöskin sitten tänään jo illalla juostaan tuossa 11:30 aikaa. Mutta päivälajien osalta täällä on jo ensimmäiset karsinat käynnissä ja valitettavasti ikäviä uutisia. Suomalaisittain on ollut vähän epäonnistumista, ei ole päästy jatkoon, mutta ainakin vielä Tampereen Pyrinnön korkeushyppääjä Daniel Kosonen on mukana vielä. Hän on ylittänyt 2:15, eli hienosti on tämä päivä lähtenyt, vaikka alkuun muutamia pudotuksia siellä olikin. Mutta yleisurheilun merkeissähän sitä tässä nyt mennään tämä viikko ja itse asiassa eilen illalla huomasin, että uinnin EM-kisatkin on käynnissä, eli kyllä vaan penkkiurheilijoita hemmotellaan sitten tämä viikko. Nyt musiikkia Anna Erikssonilta. Kuka saa sut nyt?

0: Pelastuslaitos on kertonut, että Tampereen Hatanpään kadulla Kantasarviksessa on havaittu tänään outoa hajua osassa kiinteistöä. Osa paikalle ollesta sai päänsärkyoireita ja kaikkiaan tilassa oli altistuneita 17 henkilöä, joista ensihoito tarkasti 8, mutta onneksi kukaan ei tarvinnut jatkohoitoa. Ja syksy on paljastanut Pirkanmaan pelastuslaitoksen mukaan kiinteistön katolla tehty hitsaustyö, josta oli ilmanvaihdon kautta päässyt kulkeutumaan hitsauskäryä kiinteistön tiloihin. Ja pelastuslaitos varmisti tilojen turvallisuuden suorittamalla mittauksia huoneilmalle. Mutta tällainen tapaus tosiaan Tampereen Kantasarviksessa. Siellä ilmeni outoja päänsärkyoireita hajun takia. Ihan kohta musiikkia Antti Ketoselta, Ohimenevät päivät. Sitä ennen vielä Halo Helsinkiä ja Oh No, Let's Go.
1: Radio Sun. Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
6: Onko Teatteri Kärpänen puraissut sinua? Suomen teatteriopisto tarjoaa tasokasta ja laajaa teatteritaiteen perusopetusta. Mahdollista lapsellesi antoisa harrastus tästä syksystä lähtien. Tutustu tarjontaamme verkossa osoitteessa suomenteatteriopisto.fi tai soita meille.
7: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
8: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.
9: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

loppuu jo saatilla. Ennen sitä kuultiin Antti Ketosta ja Ohi menevät päivät. Tuossa 8 minuutin kuluttua on luvassa uutisia sekä säätietoja. Ennen sitä saadaan myöskin uutta musiikkia kuultavaksi Ollien Sammuta mun jano, joka on muuten ehdolla sun suosikki top 20 listalle. Tykkäätkö kappaleesta? Jos tykkäät, niin muista käydä äänestämässä. Tuolla on radiomme verkkosivuilla tätä kappaletta niin, että se lista ehdokkaista nousisi sitten niin korkealle, että pääsisi mukaan top 20. Mutta ennen Ollieta, musiikkia vielä tässä Vikirostilta ja Pate Mustajärveltä. Paras mulle.

Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Nyt uutta musiikkia taajuudella.

0: Radio Sun. Tule ja koe monipuolinen taidepappilan yö, joka järjestetään Kuhmalahden taidepappilassa lauantaina 15. päivänä elokuuta alkaen kello 19. Ohjelmassa on muun muassa Marika Krook ja Maija Weitz, Koku Fajama, Fire Lady sekä Noisewave. Aikuisten liput maksavat 30 euroa. Alle 18-vuotiaat pääsevät ilmaisiksi. Nähdään Kuhmalahdella. Tervetuloa monipuolisen taiteen pariin.
1: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
2: Niin mutku.
3: Ei mutku ja kun veveks on se jotain. Kun veveks on se jotain.
2: Kun veveks on se jotain.
3: Veveks.fi. Te.
0: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
4: Seppo!
5: Mitä?
4: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
5: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
4: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
5: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
6: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Radio Sun. Uutiset.
7: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Lempäälän asuntomessut keräsivät noin 87 000 kävijää. Kuukauden mittainen tapahtuma järjestettiin Saikan uudella asuinalueella 10. heinäkuuta – 9. elokuuta. Kävijämäärä oli yli 30% suurempi kuin viime vuoden asuntomessuilla Oulussa. Luku on vielä alustava ja viralliset kävijämäärät julkaistaan myöhemmin. Lempäälän kunnan mukaan messut toivat kunnalle laajaa valtakunnallista näkyvyyttä ja tapahtuman järjestelyt onnistuivat hyvin. Messujen taloudellisia vaikutuksia selvitetään myöhemmin. Pirkanmaan käräjäoikeus on vanginnut miehen, jota epäillään useista alaikäisiin kohdistuneista seksuaalirikoksista verkossa. Poliisin mukaan epäiltyä epäillään muun muassa seksuaalisesta kajoamisesta lapseen sekä lasta seksuaalisesti esittävän materiaalin hallussapidosta ja levittämisestä. Asianomistajia on tällä hetkellä muutama kymmenen. Rikosepäilyt liittyvät miehen toimintaan eri sosiaalisen median alustoilla. Esitutkinta jatkuu digitaalisen aineiston analysoinnilla ja henkilökuulemisilla. Nokian kaupunki kerää asukkailta palautetta kaupungin palveluista ja niiden kehittämisestä. Yli 16-vuotiaille nokialaisille suunnattu sähköinen asukaskysely on avattu tänään kaupungin verkkosivuilla ja se on avoinna 2. syyskuuta asti. Kyselyssä kartoitetaan muun muassa sitä, missä kaupunki on onnistunut ja mitä palveluissa pitäisi kehittää. Vastaukset huomioidaan ensi vuoden talousarvion suunnittelussa. Ylöjärven kaupunki käynnistää uuden Syödään yhdessä Ylöjärvellä-kampanjan, jolla pyritään lisäämään kouluruuan arvostusta ja kehittämään kouluruokailua yhdessä oppilaiden ja huoltajien kanssa. Koulujen ruokaloihin tuodaan palauteboksit ja oppilaiden sekä huoltajien mielipiteitä kartoitetaan kyselyillä. Lisäksi syyskuussa järjestetään huoltaja-iltoja Viljakkalan, Siltatien ja Kurun yhtenäiskouluilla. Illoissa pääsee muun muassa maistelemaan kouluruokia ja keskustelemaan kouluruokailun kehittämisestä.
0: Sun radion sää.
8: Sää on tänään puolipilvinen tai pilvinen. Paikoin on luvassa yksittäisiä sadekuuroja. Lämpötila on ylimmillään 15 asteessa. Lännen ja luoteen suunnalta puhaltava tuuli on heikkoa tai kohtalaista, puuskissa paikoin navakkaa.
0: Sun radion sää. Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Nämsä.

Samuli Edelmania mahdollisuus. Näin soi tiistaina 11. päivä elokuuta kello 14.07 tuo kappale. Tosiaan tiistai 11. elokuuta on tämä päivä ja se on muuten Sannan, Susannan, Sannin ja Susannen nimipäivä. Onnittelut kaikille nimipäiväsankareille. Ja tässä on jo tänäänkin jo vähän puhuttu noista yleisurheilun EM-kisoista, niin historian kirjoihin viitaten. Muistatko, kuka suomalainen toi EM-kultaa yleisurheilun EM-kisoista tasan 20 vuotta sitten? Hän oli mies ja kyseessä oli pitkän matkan juoksu. Kyllä, Jukka Keskisalo voitti tuolloin Göteborgin EM-kisoissa 3000 metrin esteissä kultaa. Ja tuolta, kun Britanniasta katsoo noita tuloksia, niin valitettavasti Tampereen Pyrinnän korkeushyppäjä Daniel Kosonen ei ole päässyt finaaliin. Hänen tuloksekseen on jäänyt 2:15. Mutta sen sijaan tuolta miesten 100 metrin aidoista kuuluu mukavia uutisia. Siellä on tosiaan Lakka ja Kuusiniemi päässyt sitten välierin, eli meilläkin on sitten ainakin vielä toinen startti luvassa. Kohta luvassa on Take That-tiltä musiikkia, sitä ennen vielä J. Karjalaista ja Missä se Väinö on.

0: kunnon kesämusaa.
1: Rannalle, Sannalle, johdatit mun meitä saattelillä.
0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suomi.

0: Tommi Läntinen ja Elämän puu. Pirkanmaan vuoden kyläteko 2026 tunnustuksen yleisöäänestys on parhaillaan käynnissä. Viiden finalistin joukkoon valittiin teot Oriveneltä, Kangasalta, Nokialta ja Ikaalisista. Ja ehdolla ovat Talviaisten Vohvelikahvila ja Kirpputori, Kuohenmaan kyläteatteri, Pahalahden kulttuuritalo, Längelmäen kirkonkylän kylätalon kehittäminen sekä Kovelahden ilmakuvat eläväksi näyttely. Ja vuoden kyläteoksi ehdotettuja hankkeita oli yhteensä 5, joista tosiaan valintaraati valitsi 5 yleisöäänestykseen. Ja äänestys on parhaillaan käynnissä tuolla Pirkan kylät ry:n verkkosivuilla ja äänestys jatkuu aina elokuun 20. päivään saakka. Seppo Tammilahto ja Freeman laulaa kohta. Tulee, jos on tullakseen. Sitä ennen vielä Jukka Poikaa ja Silkkiä.
1: Radio Sun. Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
2: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
1: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
3: Huomio kaikki. Yle Järveltä kuuluu hyviä uutisia.
4: Mahtavaa! En olekaan kuullut Ylöjärveltä mitään sitten eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
3: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Ylöjärven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Ylöjärvellä.
4: Ei voi olla totta!
3: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
4: Luuletko, että mailaa heiluttamalla voi parantaa maailmaa?
3: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Ylöjärven liikuntakeskukseen. Vai mitä?
4: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
3: Oh my days.
4: Poliisi ajaa sinisellä autolla.
5: Liike on lääke, liike on se lääke. Tuun mukaan!
6: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
5: Liike on lääke!
1: Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sun radion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15, uusintana lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Seppo Tammilehto ja Freeman tulee, jos on tullakseen. Akaassa käsitellään tänään aloitetta, jossa ehdotetaan tilapäisen valiokunnan perustamista. Valiokunta valmistelisi tarkastuslautakunnan puheenjohtajiston erottamista. Ja aloite on saanut alkuunsa tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja valtuutetun Anton Murolan sosiaalisen median kirjoituksista. Murola on kuulemma käyttänyt kirjoituksissaan rasistista kieltä. Ja aloitteen on allekirjoittanut kaikkiaan 11 valtuutettua ja aloitteessa on todettu, että Murola ei enää nauti allekirjoittaneiden luottamusta tarkastuslautakunnan puheenjohtajana. Mutta valtuusto voi kuntalain mukaan erottaa valitsemiensa toimielinten puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kesken toimikauden, jos he tai jotkut heistä eivät nauti valtuuston luottamusta ja erottamispäätös koskee puheenjohtajistoa kokonaisuudessaan. Mutta tosiaan asia on tänään tapetilla, kun Akaan kaupunginhallitus sitten kokoustaa ja siellä tosiaan sitten nähdään, että perustetaanko tämä tilapäinen valiokunta, joka valmistelisi sitten tarkastuslautakunnan puheenjohtajiston erottamista. Ihan pian musiikkia Backstreet Boysilta, nyt kuitenkin Juha Tapiota ja Pantsai.

0: Radio Sun.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Tule ja koe monipuolinen taidepappilan yö, joka järjestetään Kuhmalahden taidepappilassa lauantaina 15. päivänä elokuuta alkaen kello 19. Ohjelmassa on muun muassa Marika Kruuk ja Maija Weitz, Koku Fajama, Fire Lady sekä Noisewave. Aikuisten liput maksavat 30 euroa. Alle 18-vuotiaat pääsevät ilmaisiksi. Nähdään Kuhmalahdella. Tervetuloa monipuolisen taiteen pariin.
3: Tiesitkö, että Ideaparkissa odottaa kokonainen vesimaailma? Vesimaailma louhi Lempäälässä. Liukumäkiä, altaita ja löylyjä koko perheelle säällä kuin säällä. Ota uikkarit mukaan ja sukella louheen. Vesimaailma louhi. Ideapark Lempäälä. Katso lisää vesimaailmalouhi.fi.
4: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
5: Niin, mutkut.
6: Ei mutku. Ja kun Vevex on se jotain.
5: Vevex.fi.
7: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
8: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan keskustelukulttuurista ja sananvapaudesta. Saako enää sanoa, mitä ajattelee? Leimataanko ihmiset liian helposti yhden mielipiteen perusteella? Kerro oma mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu samalla viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkoisin kello 10, uusinta lauantaisin kello 9. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

Lemmikit on vaalean sinisiä, näillä oli Inka ja ennen sitä kuultiin Kumiat -yhtyettä. Tuossa 13 minuutin kuluttua on tasalyömä vuoro ja silloin uutiset ja säätiedot Suoradion aaloille. Ennen sitä Jani Koskiselta kuullaan musiikkia, samoin Anssi Kelalta. Nyt kuitenkin vielä ennen Anssia Tiina Pitkänen ja Elämä voi olla.

0: Radio Sun.
1: Liike on lääke, liike on se lääke. Tuun mukaan!
2: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuun mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/.
1: Liike on lääke!
3: Univision tehtaan myymälästä Jämijärveltä nyt kakkoslaadun peitot huippuedullisesti alkaen 8 euroa kappale ja tyynyt alkaen 5. Tervetuloa ostoksille ja tutustumaan laajaan vuodevaatevalikoimaamme. Palvelemme arkisin 10-5. Univisio, lähellä sinun untasi.
4: Seppo!
5: Mitä?
4: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
5: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
4: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
5: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
6: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi. Radio Sun uutiset.
7: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Lempäälän asuntomessut keräsivät noin 87 000 kävijää. Kuukauden mittainen tapahtuma järjestettiin Saikan uudella asuinalueella 10. heinäkuuta – 9. elokuuta. Kävijämäärä oli yli 30% suurempi kuin viime vuoden asuntomessuilla Oulussa. Luku on vielä alustava ja viralliset kävijämäärät julkaistaan myöhemmin. Lempäälän kunnan mukaan messut toivat kunnalle laajaa valtakunnallista näkyvyyttä ja tapahtuman järjestelyt onnistuivat hyvin. Messujen taloudellisia vaikutuksia selvitetään myöhemmin. Pirkanmaan käräjäoikeus on vanginnut miehen, jota epäillään useista alaikäisiin kohdistuneista seksuaalirikoksista verkossa. Poliisin mukaan epäiltyä epäillään muun muassa seksuaalisesta kajoamisesta lapseen sekä lasta seksuaalisesti esittävän materiaalin hallussapidosta ja levittämisestä. Asianomistajia on tällä hetkellä muutama kymmenen. Rikosepäilyt liittyvät miehen toimintaan eri sosiaalisen median alustoilla. Esitutkinta jatkuu digitaalisen aineiston analysoinnilla ja henkilökuulemisilla. Nokian kaupunki kerää asukkailta palautetta kaupungin palveluista ja niiden kehittämisestä. Yli 16-vuotiaille nokialaisille suunnattu sähköinen asukaskysely on avattu tänään kaupungin verkkosivuilla ja se on avoinna 2. syyskuuta asti. Kyselyssä kartoitetaan muun muassa sitä, missä kaupunki on onnistunut ja mitä palveluissa pitäisi kehittää. Vastaukset huomioidaan ensi vuoden talousarvion suunnittelussa. Ylöjärven kaupunki käynnistää uuden Syödään yhdessä Ylöjärvellä -kampanjan, jolla pyritään lisäämään kouluruuan arvostusta ja kehittämään kouluruokailua yhdessä oppilaiden ja huoltajien kanssa. Koulujen ruokaloihin tuodaan palauteboksit ja oppilaiden sekä huoltajien mielipiteitä kartoitetaan kyselyillä. Lisäksi syyskuussa järjestetään huoltaja-iltoja Viljakkalan, Siltatien ja Kurun yhtenäiskouluilla. Illoissa pääsee muun muassa maistelemaan kouluruokia ja keskustelemaan kouluruokailun kehittämisestä.
6: Sun radion sää.
7: Huomenna aamulla sää on selkeä ja poutainen. Sää pysyy poutaisena, vaikka pilvisyys lisääntyy iltapäivän aikana. Lisäksi luvassa on kohtalaista ja puuskaista luoteistuulta. Lämpötila on keskiviikkona korkeimmillaan noin 17 asteessa. Ensi yönä lämpötila laskee noin 9 asteeseen.
6: Sun radion sää. Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Nämsä.
7: Täällä sitä ollaan, toivotellaan tässä kohtaa aurinkoista tiistaita. Äsken 10 minuuttia sitten satoi taas vettä ja veikkaan, että sateita on luvassa vielä kyllä lähituntien aikana. Täällä Tampereellakin on kyllä aikamoisia pilviä, tummia pilviä vähän siellä täällä, mutta tosiaan vaihtelevaa säätä tähän päivään. Ja musiikkia PMMPltä.

BMP ja Lautturi. 7:07 on kello ja nyt kun arkeen on palattu, niin sun radiossa näin tiistaisin päästään sitten maakunnan Matin ja Pirkanmaan mainion matkaan. Ja tässä syksyn ensimmäisessä jaksossa Pirkanmaan mainionaan liikemiesyrittäjä Toivo Topi Sukari. Ja ihan jo tuossa 15 minuutin kuluttua saadaan nämä kaksi miestä ääneen. Nyt ääneen saadaan meidän Pasi Vainionperä ja Karoliina.

0: disko ja routainen maa. Kaatomusiikkia Samu Haaperilta sekä Sir Elwoodin hiljaisilta väreiltä ja sen jälkeen luvassa syksyn ensimmäinen maakunnan Mattia Pirkanmaan mainio.
1: Radio Sun. Tiesitkö, että Ideaparkissa odottaa kokonainen vesimaailma? Vesimaailma louhi Lempäälässä. Liukumäkiä, altaita ja löylyjä koko perheelle säällä kuin säällä. Ota uikkarit mukaan ja sukella louheen. Vesimaailma louhi. Ideapark Lempäälä. Katso lisää vesimaailmalouhi.fi.
2: Onko teatteri Kärpänen puraissut sinua? Suomen teatteriopisto tarjoaa tasokasta ja laajaa teatteritaiteen perusopetusta. Mahdollista lapsellesi antoisa harrastus tästä syksystä lähtien. Tutustu tarjontaamme verkossa osoitteessa suomenteatteriopisto.fi tai soita meille.
1: Ranta kuntoon jopa päivässä. Pitäisikö sinun päästä omasta rannasta paremmin uimaan, veneilemään tai vaikka mato-ongelle? Me täällä Suomen rantahuollossa saadaan ranta kuntoon jopa päivässä. Lue lisää ruoppaamisesta osoitteessa www.rantahuolto.fi.
3: Tule ja koe monipuolinen taidepappilan yö, joka järjestetään Kuhmalahden taidepappilassa lauantaina 15. päivänä elokuuta alkaen kello 19. Ohjelmassa on muun muassa Marika Krook ja Maija Weitz, Koku Fajama, Fire Lady sekä Noisewave. Aikuisten liput maksavat 30 euroa. Alle 18-vuotiaat pääsevät ilmaisiksi. Nähdään Kuhmalahdella. Tervetuloa monipuolisen taiteen pariin.
4: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Maakunnan Matti ja Pirkanmaan mainiot.
1: Ja erittäin aurinkoista, raikasta ja mainiota elokuista tiistai-iltapäivää, hyvää Pirkanmaa. Olen Maakunnan Matti-toimittaja Matti Pulkkinen. Ja tänä päivänä me ollaan taatusti pirkanmaalaisittainkin erittäin kiintoisassa ja hyvin merkityksellisessä asiassa. Siksi meillä on Pirkanmaan mainiona Toivo Sukari. Ja Topi ei taatusti enempi esittelyitä tarvitse. Tervetuloa Topi mukaan haastatteluun.
2: Kiitos kovasti, että sain tulla.
1: Sinä ostit Askon ja annat sille nyt uuden elämän. Suomalaiset ovat isossa kuvassa tästä erittäin tyytyväisiä. Mitkä kaikki asiat saivat sinut toimimaan tämän Askon suhteen?
2: Olen itse tehnyt elämäntyöni huonekalualalla yli 50 vuotta. Läksin vuonna 1975 koppiautolla kiertämään Suomen niemeä etelästä pohjoiseen ovelta ovelle. Olen ralkassut elämässäni tuhansia ovia. Ja mä koen niin, että mulla oli valtava menestys se huonekalupuoli heti sieltä alkumetreiltä lähtien. Sitten kun läksin yksin ensin autolla liikenteeseen, niin se mahdollisti mulle tämän kaiken menestymisen, nimenomaan huonekalut ja huonekalukauppa ja huonekaluteollisuus. Sen jälkeen tietysti on tullut paljon kiinteistöbisneksiä ja paljon muitakin, että mä olen aika paljon elämän aikana ollut erinäisissä yrityksissä, pienemmissä ja suuremmissa mukana, mutta mä koin, että huonekalut on se, mikä on mun sydämeni ja lähellä minua ja mahdollistanut kaiken. Ja mä koin niin, että 1918 perustettu Asko Avenius Lahdessa, niin se on niin kuin runtti suomalaisuutta, kivijalka, kauppaa, huonekaluteollisuutta, koko huonekalut, sänkyt, sohvat, kaikki on lähtenyt siis Askosta ja se on ollut niin kuin, sekin on ollut ensin pieni Lahdessa, hiukan aika pieni, mutta sitten se on kuitenkin paisunut nopeasti niin kuin Lahden suurimmaksi, Suomen suurimmaksi, Pohjoismaiden suurimmaksi. On ollut liikkeitä Saksassa ja tänäkin päivänä Asko tunnetaan maailmalla enemmän ehkä kodinkoneista, että se on paljon isompi juttu kuin Asko-huonekalut Suomessa. En mä koe jollain tavalla, että mun elämän tehtäväni niin kuin pelasta Asko. Et ei se voi olla niin, että tämmöinen niin kuin näin perinteinen ja tämmöinen niin kuin huonekalu. Kaikki polut johtaa niin kuin Asko, kun puhutaan huonekalusta niin kuin sinne 1900-luvun alkuun. Mä koen jollain tavalla, että en mä ajatellut sen rahassakaan, mutta mä koen sen niin kuin niin, että se on mun elämän tehtäväni antaa sille uusi elämä, olla pelastava enkeli Askolle. Ja se oli niin kuin mä koen jollain tavalla niin kuin nyt, että se oli valtava iso operaatio ja paljon töitä ja paljon tuskaa, mutta päätin lähteä ja kun mä päätän lähteä jonnekin, niin mä kyllä yleensä en luovuta.
1: Tämä talous- ja yritysuutinen kiiri ihan kulovalkeaan tavoin eteenpäin oli myönteinen tervetullut uutinen suomalaiseen yhteiskuntaan ja suuri yleisö tervehti kiitollisuudella tätä asiaa, eli koko kansan jutuksi tuli. Niin mitä ja millaista palautetta sitten olet sinä itse henkilökohtaisesti saanut tästä?
2: Joo, se oli valtava tämmöinen lumipalloefekti, mikä tuli tästä Asko sitten, kun mä ostin sen. Ja sitten se tuli tietoutena, haastattelu sitä sitten ensimmäisen Ilta-Sanomiin. Ja odotin aukeamman juttua siitä, kun tein sen toimittajan kanssa. Mutta kun tulin Espanjasta, niin pettysin, että ei ollut kuin yksi sivua. Ja läksin aamulla konttorille. Mutta kun menin konttorille, niin puoli alkoi soida lakkaamatta ja toimittajat soitti Ylestä ja Maikkarista ja eri leiristä ja radioista ja joka puolelta, että se sai semmoisen niin kuin uskomattoman efektin ja sanotaanko näin, että kun kaikki oli Suomessa taloustaantumaa ja pelkkää negatiivista ja pelkkää sotaa ja pelkkää surkeutta ja pelkkää työttömyyttä ja kurjuutta, niin sitten tämä jollakin lailla tuli niin kuin, se tuli jollakin tavalla siinä tilanteessa, kun lehdet oli sitä jo sitten niin kuin surkutellut jo monta kuukautta sitten, että nyt Asko on konkurssissa ja Asko loppuu ja Asko ei enää ole. Niin se sai jonkun tämmöisen, ei se ollut pelkästään niin kuin mun ansio. Mä sanoisin, että mä en ole paljon ollut julkisuudessa 20 vuotta ja tämä sai semmoisen efektin, että ensin 10 toimittajaa läksi tähän, mutta sen jälkeen siellä läksi varmaan 100 toimittajaa. Mä kiitän kyllä Suomen toimittajia siitä, että ne loi tästä tämmöisen valtakunnallisen positiivisen efektin, mistä jopa voisin väittää, että tämä osittain lähti tämä Suomen nousu, mikä nyt on orastava ja näyttää, että päivä päivältä alkaa kiittymään, niin se oikeasti minun mielestäni lähti tästä Askosta. Se oli ensimmäinen iso positiivinen uutinen, kun syöksyi. Ja pelkästään palla maa taantumaan sotaan kaikkien kurjuttajien. Tämä oli ensimmäinen positiivinen uutinen, mikä lähti lyörymään ihan hullun lailla ympäri Suomen. Ja mä sanoisin, että toimittajat lähti tätä tekemään ja lähti tähän mukaan. Ja mä olen katsonut sitä niin oikeasti suu auki, että voiko tämä olla mahdollista, että positiivinen uutinen voi myydä näin hulkuun kailla. Ja kyllä ne tietysti nosti mun sitten, kun mä käyn lenkillä, ennen juoksin maratoneja ja hiihdin maratonihiittoja, mutta nyt kyllä mä kävelen reippaasti, niin 15 kilometriä ja 10 kilometriä. Niin kyllä ensimmäisen kerran mun historiassa, niin kun mä läksin lenkille Turusta tämän jälkeen, niin siellä niin kuin ihmiset ikkunalta parvekkeelta ne huudet, Topi, ihanaa, että pelastit Aspon. Ne oli ihan kyynelet silmissä tuli, tiedätkö, niin kuin, ja lentokoneessa, kun sitten olen matkustanut sen jälkeen. Ihan missä vaan, niin karulla ihmiset pysäyttää. Että oot, Topi, ihanan työn tein, että tuntuu, että siinä niin kuin itsellekin tulee ne kyynelet ja tunteet pintaan, että onko mä nyt, että miten tämä mahdollista, että mä menen näin, että se kyllä kansa on lähtenyt tähän mukaan, eikä tämä ole mitään näennäistä eikä teennäistä, tämä tulee ihan suoraan Suomen kansan sydämistä ja kansalaisten ihan lapsesta niin kuin vaariin, laidasta laitaan, että en ole ikinä tämmöistä efektiä kokenut elämässä, niin se on jotakin se on jotakin semmoista, mikä tuntuu todella hyvältä, niin kuin mullakin, että voi sanoa, että kyllä siinä on munkin tunteet ollut niin kuin todella, todella pinnalla. Mä ajattelin, että mitä mä oon tehnyt, mutta en mä tätä niin kuin sanoisin, että tämä on joukkueperi, että en yksin, vaan kyllä mä annan tästä, että toimittajille oli niin kuin otollinen maaperä. Kun tuli ensimmäinen oljenkorsi, mikä voisi nostaa Suomenkin talouden niin kuin uuteen nousuun.
1: Kyllä. Nyt sitten Lempäälän Ideaparkki Asko on ollut heinäkuun puolesta välistä saakka auki ja ihmiset, asiakkaat ovat sinne virranneet, niin minkälainen on Topi palaute ensimmäisistä aukioloviikoista?
2: Niin, olin itse siellä mukaan avajaisissa Asko Seljavaara Sirpan kanssa, hän tuli rullatuolin kanssa siihen avajaisiin ja mä soitin hänelle ja hän suostui tulemaan ja kyllä se oli, sekin tilaisuus oli hyvin liikuttava myöskin siellä ja vastaanotto on ollut kyllä erinomaisen hyvää, että jo heti avajaispäivänä kansa oli ihan kunnolla liikenteessä ja nyt se on sitten ollut vajan kuukauden auki tota liike ja kyllä se lähti niin kuin voisi sanoa enemmän kuin hyvin, että mäkin niin kuin ajattelin sitä, että se voi olla tämmöisenä ajanjaksona kuitenkin niin kuin rauhallista, mutta kyllä se yllätti positiivisesti samalla tavalla, että kyllä kansa halusi tulla ostamaan Askosta. Ne halusi myöskin jaloillaan näyttää, että Asko on tervetullut ja me halutaan Askosta me halutaan, että olla tässä mukana nostamassa Askua sieltä ylös haudasta ja antaa uusi elämä ja uusi mahdollisuus, niin kyllä Suomen kansa on ilman muuta tullut tähän täysillä mukaan ja viestiä ja koska aukeaa meidän kaupunki, koska tuutte Mikkeliin, koska tuutte koska tulet Helsinkiin ja Poriin ja Raumalle ja tuleeko meidän kaupunkiin Askua. Kyllä se, ja myöskin myynti, niin myynti oli kans, niin kuin voisi sanoa, että kyllä nyt tuplaa enemmän myy, mitä mä laskin niin kuin ensimmäisen tämän vajan kuukauden aikana. Että kauppa on käynyt niin kuin hullun lailla. Että tyytyväinen, että en olisi voinut enempää odottaa.
0: Radio Sun.
3: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
4: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
5: Niin, mutkut.
6: Ei mutku, ja kun veveks on se jotain.
5: Veveks.fi.
7: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
8: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
0: Ylpeästi paikallinen, jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Maakunnan Matti ja Pirkanmaan mainiot.
1: Maakunnan Matti, toimittaja Matti Pulkkinen Permedioista. Ja tänä tiistaina meillä on Pirkanmaan mainiona Topi Sukari. Ja Topi tunnetaan ennen kaikkea nyt viime kuukausilta Askon uuden elämän antajana. Mutta isossa kuvassa todellakin, Topi, niin sinun tämä huonekalualan elämäsi ja tuntemuksesi, niin se alkaa jo sieltä 1970-luvulta lähtien. 5 vuosikymmenen ajan olet ollut tekemisissä suomalaisten ja suomalaisten huonekaluasioiden kanssa. Niin mitäs voit sanoa, minkälaisia sisustajia ja huonekalujen ostajia me suomalaiset olemme?
2: Isossa kuvassa kyllä tietysti, niin kuin sanotaan näin, että eikä me niin kauhean varmaan niin kuin lahkeria olla vaihtamaan sitä rouvakalustoa tai sänkyä uuteen, että jos se vanhankin vielä kelpaa, että ehkä sitä voisi, ei me niin kuin välttämättä niin kauhean lahkeria olla siinä, mutta kyllähän tietysti sitten niin kuin tämä maailma on muuttunut se 50 vuoden aikana niin paljon tietysti, kun ajatellaan, että silloin kun läksin aikanaan kieltämään 22-vuotiaana poikana ovetauvelle, niin se oli erilainen, se oli maaseutuyhteiskunta silloin tietysti, ja maaseutu oli hyvin varakasta ja vaurasta, ja kaupunkit oli pieniä. Niin siihen maailman aikaan tietysti, kun meni ovetauvelle, niin kukaan ei sanonut, että olen odottanut huonekalukauppiasta, kun läksin liikenteeseen, mutta kyllä kun sitten hymyili isännälle tai emännälle kauniisti ja sanoi, että anna kun 5 minuuttia aikaa ja muuta, niin kyllä sitten vaan sitten, kun sisälle päästiin, kauppaa tehtiin ja silloin oli aina vanha vaihdossa. Et se oli niin kuin helppo, se vanha oli aina niin kuin arvokas. Ja se otettiin vaihdossa ja sitten maksettiin hyvä hinta sitten siitä ja parhaillaan otettiin vaikka vasikkakin vaihdossa sitten, jos oli maatilaa, että ei sitä katsottu, se välttämättä sitä vanhaa suomakalusta otettiin. Se oli mielenkiintoista aikaa, mutta on tämä tietysti muuttunut sitten niin kuin hullun lailla siitä, miten se on silloin, että nythän on tietysti on verkkokauppa ja tekoäly on tänä päivänä ja verkkokauppa kasvaa hullun lailla. Et siinä on niin monta vaihetta ollut. Siinä välissä tietysti oli Suomessa monta sata huonekalukauppaa kivijalkaa kaupungeissa ja pienissä maaseutukunnissakin, mutta ne on kaikki hävinnyt ja kuolleet, että tällä hetkellä niitä on aika vähän. Mutta sanoisin näin, että kyllä kai nykysukupolvi ja uudet tämä kaupungistuminen, niin kyllähän se tietysti on tuonut tämän sisustamisen ihan uudenlaiseksi. Että tämä on niin kuin monta aikakautta. Siinä on niin kuin se aikakautta, kun oli maaseutuyhteiskunta ja sitten tuli näitä kivijalkamyymälöitä, joita oli varmaan parhaillaan 300-400 Suomessa ja nyt ne on niin kuin vähentynyt ja vähenee edelleenkin, että ei ole enää yhtäkään huonekalukauppaa jossakin tämmöisessä niin kuin laitilassa tai Mynämäessä, missä aikanaan niitä oli 2 ja 3kin. Ja se on niin kuin eri aikakausia eletty kyllä, ja silloin kun oli hetekka-aikakausi, niin siinä oli aikamoinen hyppäys sitten, kun hetekka muutettiin superlonisänkyksi ja sitten siitä joustinpatjaksi. Että tässä on menty niin kuin tavallaan aikakaudesta seuraavaan noin, voi sanoa, 15 vuoden välein on aina alkanut uusi aikakausi, että siinä on niin kuin murrosta kerrakseen kyllä.
1: No sitten tuli tämä mahtava historiallinen vuosi 1983 ja ensimmäinen Masku kalustetalo avasi ovensa yleisölle ja vielä siellä Maskussa. Niin mitä ajattelet siitä nyt jälkeenpäin, että minkälainen hetki tuo oli?
2: Se oli erittäin käänteentekevää hetki tietysti niin kuin mun elämässäni, että silloin ei ollut tämmöisiä suuria halleja vähän niin kuin kaupungin ulkopuolella, että mä olin Tanu Korhosen jälkeen seuraava, kun teki tämmöisen ison hallin, siis Turusta 15 kilometriä ja 2004 heti pistin pystyyn. ja siitä 2000 tai 4000 neliöä. Ja kaikki sanoo, että sinun pitää rakentaa masku niin pieni paikka, että 2000 asukasta, korkeintaan 200 neliöä, kun sä voit tehdä 2000. Sehän oli, ja budjetti niin pieni paikka, että 2000 asukasta, korkeintaan 200 neliöä, kun sä voit tehdä 2000. Sehän oli, ja budjetti oli miljoona, ja esimerkiksi

0: On ei ollut ruotsalaista Ikeaa eikä ollut Jyskiä, niin kuin nyt tällä hetkellä, niin ulkolaiset ja suomalaista huonekalusta valtaosa tuodaan Kiinasta ja ulkomailta. Ei ole enää monta kotimaista huonekalutehdasta. Silloin oli kyllä. Niitä huonekalutehtaita oli kyllä niin kuin pilvin pimeitä, joka navetassa tehtiin suurin piirtein Pohjanmaalla. Ja oli varmaan enemmän kuin 100 huonekalutehdasta, voisin kuvitella 150 Pohjanmaalla. Lahdessa oli valtavat Askon ja Iskun tehtaat ja ne työllistivät tuhansia koko puolet Lahden noin työpaikoista oli Iskulla ja Askolla. Että se oli valtava murros ja iso menestystarina mun elämässäni, josta oikeasti se suuruus lähti siitä liikenteeseen. Siihen asti mulla oli kaikki vähän pientä, mutta se oli ensimmäinen, kun mä tajusin, että kun tekee toisin kuin muut ja tekee suuresti, niin voi onnistua.
1: Tässä kohtaa maakuntainen odottaa, että mikä on Pirkanmaan mainion toivekappale, niin mitä me nyt Topi soitetaan pirkanmaalaisille?
0: No mä tykkään Katri Helenasta kun olen tämmöinen niin maailman mies kulkenut paljon, niin Katri Helenan kappale, maailman pihamaat suuret ja loistokkaat, ei voita kotipihaa milloinkaan. Mä kuuntelen tämän aika useasti ja siinäkin mä niin liikutun siitä, että kuinka paljon olen kiertänyt maailmaa ja muuten, mutta aina mä oon palannut koti Suomeen.

Ja todellakin suomalainen iskelmän ikoni Katri Helena tässä, ja taatusti kaikki ymmärtää, että

0: sanotus istuu mitä parhaimmin tämän päivän Pirkanmaan mainion Topi Sukarin elämäntyöhön ja koko hänen elämäänsä. Mutta palataanpa Topi nyt sitten ensimmäiseen Ideaparkkiin, eli täällä Pirkanmaalla Lempäälässä olevaan Ideaparkkiin. Ja sielläkin juhlitaan nyt sitten 20 vuotta. Talo on ollut pystyssä ja kasvanut ja kehittynyt, niin mitäs ajattelet nyt tänä päivänä Ideaparkki-keissistä?
1: No se on juuri se sitten niin kuin oma aikakautensa, mikä lähti Ideaparkista, eli vähän kaupungin ulkopuolelle, suuri kauppakeskus, niin se on ollut ihan käsittämätön kanssa, niin kuin samalla tavalla kuin tämä ensimmäinen masku, niin jos olisi ajateltu niin, että sinne pitäisi tehdä 2000 tai 5000 pieni tämmöinen kauppakeskus sinne, niin ei ole tullut koskaan siitä menestystarinaa, mutta kun heti lähetti siitä, että se on Suomen suurin ja 10 hehtaaria, niin siitä tuli tämmöinen, mutta eipähän silläkään ollut kyllä niin kuin, eipä ollut silläkään niin kuin uskoa, niin kuin ei pankit uskonut, eikä varmaan kansakaan uskonut, eikä oikein kukaan uskonut. Et kai se pidettiin, että Topi on vähän hullu, surullinen hullu, että mä niin kuin, moni ajatteli varmaan, että niin kuin pitää tehdä Topi hoitoa valkotakkista, että mitä järkeä, kun Lempälän korpeen tuommoista rakentaa, ei tule ikinä menestymään, ja kyllä ne kaupan konsulit ja asiantuntijat peikkasikin, että se 2-3 vuoden päästä on tyhjä halli ja se ajetaan mikroautolla, mutta niinpä se ajetaan tänä päivänä. Se on ainut kauppakeskus koko valtakunnassa, missä on todella mahtava kartingrata, mikä on Suomen suurin ja kaunein formularata siellä, niin sinänsä ne kauppa-asiantuntijat oli oikeassa, mutta siinä täysin väärässä, että se on todella mahtava menestystarina mun elämässäni, vertansa vailla oleva menestystarina, mistä olen todella ylpeä.
0: Näitä Ideaparkkeja on nyt sitten Seinäjoella ja sieltäkin on kuulunut pelkästään vain myönteisiä uutisia ja erittäin tyytyväinen maakunta ostosparatiisistaan. Sitten mennään vähän ylemmäksi Suomeen, niin siellä on Oulu ja samanlaiset terveiset. Mitä ajattelet, että minnekä se seuraava Ideaparkki Suomessa nousee?
1: Se on hyvä kysymys, kyllä joo. Kyllähän näitä Ideaparkkeja on 3 kappaletta, ja me ollaan ainut ketju koko Suomessa, että on niin kuin 3 saman nimistä. Ei ole 2 saman nimistä, iso kauppakeskusta ei ole Suomessa. Joo, se on totta, että mahtuisikohan Suomeen vielä lisää. Nyt ollaan tietysti taas murros kautta eletään, että verkkokauppa ja tekoäly tulee niin voimalla ja vauhdilla, että peruskauppakeskus, jos se on vähän pieni ja ihan peruskauppakeskus, että siellä ei ole viihtymistä, niin mä voisin sanoa, että niiden elämänkaari saattaa kyllä niin kuin loppua. Mutta tämmöinen, niin kuin mekin on kehitetty just Lempäälän Ideaparkkiin, että siellä on nyt tämä Kylpylän uimahalli louhi, mikä antoi ihan uuden potkun sille. Saatiin nämä Citymarketti Prisman viereen, saatiin sinne esimerkiksi vaikka osuuspankilla on siellä nyt valtava hieno konttori. Se lopetti maaseudulta ja maakunnasta paljon näitä konttoreita ja siirtyi sen päällä Ideaparkkiin. Eli meillä on siellä monta pankkikonttoria, meillä on siellä on vakuutusyhtiöitä, meillä on siellä lääkäriasemat, meillä on Alko, meillä on apteekki. Mä voin luetella vaikka kuinka paljon. Siellä on kaikki, mitä ihminen tarvitsee. Siis se on pieni kaupunki. Ihmisen ei tarvitse lähteä mihinkään sieltä. Ja sen takia mä olen justiin niin kovasti sitä niin kertonut, että ja kun se on esteettömyys vielä, että sinne pitäisi saada se nopeasti se 25-kerroksinen hotelli kautta asuntola, eli se kaava. Mutta mä ymmärsin, että ELY on kovasti positiivinen sen suhteen ja kunta, että me saadaan se kaavanmuutos, että me päästään rakentamaan sinne seniorelle, vanhuksille paratiisiin, missä ne voi lähteä aamulla uimaan kuntosalille, kauppaan, ihan mihin vaan. ja se henkinen tämmöinen, kun kyllä ihminen vaativa, kun verkkokauppa on kyllä kova, mutta tähän tulee tunteet pinnalle, että sehän voi mennä torstain tansseihin ja tämmöinen niin kuin vanhukset voi tehdä aamulla hengitä kävelyt, tehdä sisällä ilman liukastumista, ei mene lonkat eikä polvet rikki. Se on jotakin, mitä ei missään muualla Suomessa tällä hetkellä olla. Ideaparkki on siinä valonvuoden edellä ja me koko aika kehitetään vielä. Sinne tulee hiihtomaailma, lumimaailma, se tulee vielä sinne 30 metrin syvyyteen, sinne mikä on. Voi sanoa, että sekin on, niin kuin, vaikka se on 30 metrin maan alla, mutta se on kyllä hieno. Mä suosittelisin jokaisen, että menkää käymään. Se on niin täydellinen kylpylä uimahalli.
0: Kyllä. Nyt on, Tapi, meillä sellainen tilanne, että isosti halutaan tältä sun radiosta niin kiittää ja onnitella ekanakin Ideaparkista, että se on täällä meidän toimialueella ja todellinen majakka. Ja myös tästä Askon uuden elämän antamisesta, se on suomalaisen ison instituution pelastus ja uusi tulevaisuus suomalaiselle huonekalukulttuurille. Kiitoksia ja erittäin aurinkoista ja lämmintä ja hyvää syksyä.
1: Kiitos kaikille pirkanmaalaisille. Suuri kiitos sydämellinen teille. Te olette sen mahdollistaneet tämän kaiken mun Pirkanmaan menestymisen. Hyvää loppukesää kaikille. Kiitos.
2: Maakunnan Matti ja Pirkanmaan mainiot. Haastattelut myös netissä. Uusi vieras jälleen ensi tiistaina kello 15.30.

0: Radio Sun.
1: Huomio kaikki. Ylejärveltä kuuluu hyviä uutisia.
2: Mahtavaa! En olekaan kuullut Ylöjärveltä mitään sitten Eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
1: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Ylöjärven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Ylöjärvellä.
2: Ei voi olla totta!
1: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
2: Luuletko, että mailaa? Heiluttamalla voi parantaa maailmaa.
1: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Ylöjärven liikuntakeskukseen. Vai mitä?
2: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
1: Oh my days.
2: Poliisi ajaa sinisellä autolla.
3: Tule ja koe monipuolinen taidepappilan yö, joka järjestetään Kuhmalahden taidepappilassa lauantaina 15. päivänä elokuuta alkaen kello 19. Ohjelmassa on muun muassa Marika Krook ja Maija Weitz, Koku Fajama, Fire Lady sekä Noisewave. Aikuisten liput maksavat 30 euroa. Alle 18-vuotiaat pääsevät ilmaisiksi. Nähdään Kuhmalahdella. Tervetuloa monipuolisen taiteen pariin.
4: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
5: Radio Sun uutiset.
6: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Kuntajohtajat kannattavat kuntien välisen yhteistyön lisäämistä, mutta kuntaliitokset saavat selvästi vähemmän kannatusta. Asia selviää Kuntaliiton tuoreesta kyselystä. Yhteistyön lisäämistä piti kannatettavana 81% vastaajista. Kuntaliitoksia kannatti 26%, kun taas lähes puolet suhtautui niihin kielteisesti. Myös ajatus kuntien tehtävien eriyttämisestä jakaa kuntajohtajien mielipiteitä. Ehdotuksessa eri kunnilla voisi olla erilaisia tehtäviä. Esimerkiksi pieni kunta voisi säilyä itsenäisenä, vaikka osa sen palveluista ja tehtävistä järjestettäisiin suuremman kunnan kautta. Tätä ehdotusta kannatti 36% kuntajohtajista ja 37% suhtautui siihen kielteisesti. Lempäälän yhdyskuntalautakunta ottaa tänään kantaa Nyssen suunnitelmaan lopettaa bussilinjan 52B liikennöinti kesäkaudesta 2027 alkaen. Nysse esittää, että linja 52 kulkisi jatkossa kesäisin ainoastaan nykyistä 52A-reittiä Hauralan kautta. Lempäälän kunta ei kannata muutosta. Kunnan mukaan linjan 52B säilyttäminen on tarpeen muun muassa Laasonportin alueen asukkaiden sekä koululaisten ja opiskelijoiden liikkumisen kannalta. Kunta perustelee kantaansa myös Hauralan alueen tulevalla kasvulla. Alueelle on suunnitteilla runsaasti uutta asutusta ja palveluita, joten joukkoliikenteen tarpeen arvioidaan kasvavan tulevina vuosina. Pirkanmaan vuoden kyläteko 2026 tunnustuksen yleisöäänestys on käynnissä. Viiden finalistin joukkoon valittiin teot Orivedeltä, Kangasalta, Nokialta ja Ikaalisista. Ehdolla ovat Talviaisten Vohvelikahvila ja Kirpputori, Kuohenmaan kyläteatteri, Vahalahden kulttuuritalo, Längelmäen kirkon kylän kylätalon kehittäminen sekä Kovelahden Ilmakuvat eläväksi -näyttely. Vuoden kyläteoksi ehdotettuja hankkeita oli yhteensä 12, joista valintaraati valitsi 5 yleisöäänestykseen. Äänestys jatkuu Pirkan kylät ry:n verkkosivuilla elokuun 20. päivään saakka. Tampereen Ilves ja Imatran Ketterä aloittavat alkavalla jääkiekkokaudella vuokrayhteistyön. Ilves voi lähettää Ketterää lähtökohtaisesti yhden pelaajan kerrallaan. Mestiksessä pelaaminen tarjoaa Ilveksen vähemmän peliajalle jääville pelaajille mahdollisuuden saada lisää otteluita ja vastuuta. Ketterä puolestaan saa riveihinsä liigakokemusta tai liigatasolle tähtäävän pelaajan. Yhteistyö ulottuu aluksi liigan ja Mestiksen siirtorajan loppuun.
5: Sun radion sää.
6: Huomenna aamulla sää on selkeä ja poutainen. Sää pysyy poutaisena, vaikka pilvisyys lisääntyy iltapäivän aikana. Lisäksi luvassa on kohtalaista ja puuskaista luoteistuulta. Lämpötila on keskiviikkona korkeimmillaan noin 17 asteessa. Ensi yönä lämpötila laskee noin 9 asteeseen.
5: Sun radion sää. Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Nämsä.
6: Kyllä vain, täällä sitä ollaan. Kello on ihan pian 4:04 ja vielä pari tuntia iltapäivälähetystä mennään meikäläisen johdolla. Viivi ja hyväuskoinen, se tosiaan tässä seuraavaksi on soittolautasella.
7: On se sääli, että meni näin, kai mä sit väärin, päätin kun jäin.

0: toisen.
1: Viivi ja hyvä uskoinen. 7 minuuttia yli 4 näyttää kello ja Tampereelta kuuluu tietoa, että ratikat niin 1 kuin 3:nkin ovat viivästyneet Tampereella, eli myöhästelevät ja olleet jo vissiin pari tuntia jotain ongelmia heillä, mutta ei ole tarkempaa tietoa, että mikä sitten noita ratikoita niin kovasti myöhästyttää, mutta jos niillä kulkee, niin tosiaan aikataulut eivät välttämättä tänään pidä sitten ihan paikkaansa. Mutta pari tuntia iltapäivälähetystä tässä vielä mennään ja tällä tunnilla tietysti myöskin tamperenkielisiä uutisia, eli hönttä ja toipparia tuossa noin 20 minuutin kuluttua aika tarkalleen 16:30. Ihan kohta musiikkia Texasilta Summer Sun ja sitä ennen Tommi Soidinmäkeä ja Vahvemmaksi.

0: Näin soi Beemia, ethän tarkoittanut sitä. Tuossa päivämmälläkin uutisissa ollaan kuultu, että Pirkanmaan käräjäoikeus on vanginnut miehen, jota epäillään useista alaikäisiin kohdistuneista seksuaalirikoksista verkossa. Tähän liittyen Yle tietää kertoa tarkempia tietoja, että tämä vangittu mies on 26-vuotias. Hänet on vangittu jo tuossa kesäkuun puolin välissä ja todennäköisin syin epäiltynä muun muassa seksuaalisesta kajoamisesta lapseen sekä lasta seksuaalisesti esittävän kuvan hallussa pidosta ja levittämisestä. Ja uhrit ovat Ylen tietojen mukaan alle 18-vuotiaita. Sen tarkemmin poliisi ei ole uhrien ikää kommentoinut. Ja käräjäoikeuden tietojen perusteella teot ovat tapahtuneet aikavälillä 1. lokakuuta 2025-12. kesäkuuta 2026 Pirkanmaalla. Ja ainakin osa epäillyistä rikoksista on tapahtunut Kangasalla. Ja asian esitutkinta poliisi on kertonut jatkuu digitaalisen aineiston analysoinneilla ja henkilökuulemisilla ja epäilty on yhä edelleen vangittuna. Kohta kuullaan tamperenkielisiä uutisia, sitä ennen vielä musiikkia Leviantte Leavingsiltä sekä Laura Voutilaiselta.
1: Radio Sun.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Univision tehtaan myymälästä Jämijärveltä nyt kakkoslaadun peitot huippuedullisesti alkaen 8 euroa kappale ja tyynyt alkaen 5. Tervetuloa ostoksille ja tutustumaan laajaan vuodevaatevalikoimaamme. Palvelemme arkisin 10-5. Univisio, lähellä sinun untasi.
6: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mutta mitä sen aikana?
7: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
8: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista, joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
9: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
10: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi.
11: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä Clean Key -siivoustukku. Siivousvälineet kaikkiin tiloihin, yrityksille ja kuluttajille. Pelle ja muu porukka Almanin tie 61. Ei pelleille, vaan auttaa löytämään parhaat vehkeet kaikkeen siivoukseen. Tampere@cleankey.fi ja Pullapuoti Vilenius. Oman leipomon uunituoreita, suolaisia ja makeita kauppahallissa ja Tammelantorilla. Poikkea hakemassa herkut. Ja Suomen parhaaksi valittu Linnaimaan City Market. Tampereen mukavin iso kauppa. Sekä hyvän ruuan ja iloisen palvelun tyyssiä. Ravintola 2H plus K. Aleksanterikatu 33. Nyt myös 2 on olohuone kuuhojuomineen.
1: Perinkieliset uutiset. Studiossa Pönttä ja Toippari.
2: Jaha, moritonki.
3: Moro.
2: Etaploitu. Niin, nimenomaan. Entinen näyttelijä sekä Tampereen kaupunkin tapahtumajohtaja ja entinen Pirkanmaan kulttuuripääkaupunkihaun toisen vaiheen projektijohtaja Perttu Pesä.
3: Mikä? Mikä se?
2: Niin, Perttu Pesä.
3: Ei kun mikä se oli se?
2: Perttu Pesä. Niin. Meinaa ehdottaa kaupunkivaltuustolle päätettäväksi, että Pyynikin uimarannan parkkipaikkaa siirrettäisiin 100 metriä sinne lähemmäs sitä rantaa ja koko ranta julistettaisiin sitten semmoitteeksi nuristi, eli nakurannaksi, ettei tällain kesäkuumilla kauneudesta ja mahtavista näkymistä nauttiakseen tarvitsisi edes ilmastoidusta autosta pihalle nousta.
3: Joo, se on hyvä idea.
2: Parkkipaikalla käydä katselemassa vähän.
3: Tampereen työväenteatteri meinaa kohaharjoittaa teatterijohtajan itsensä ohjaamalla sensaationäytelmällä, jonka nimi on vallankumouksellisen uskallatusti hetero.
2: Mitähän ihmiset
3: sanoo? Se on ihme.
2: Mutta Olokkonen on ostanut pikkasen 2 Kyttälän kadulta ihan vaan säästääkseen rahaa. Kerta siitä on aika lyhkönen matka moneen paikkaan, missä voi sitten käydä ihan vaan kävelemällä. Ei tätä autolla aina mennä joka paikkaan. No niin. Ettei vaan oli Räikkönen.
3: Räikkönen on kyllä hyvä.
2: No niin.
3: Meinaan kun se on lähdössä töihin, niin se sanoo aina, että jaha, tarvitsee lähteä sorvin ääreen. Mikä sorvia saa käyttää?
2: Mihin töihin? Mitä
3: metallihommia ikänä tehnytkään mitään.
2: Räikkönen lähdössä töihin.
3: Se on joskus ollut
2: kuin niin rekkakuskina. Mikä sorvari ainakaan on. Eikä jyrsiä, eikä hioja, eikä viilari.
3: Ei todellakaan.
2: Niin, katsonut, että hajota sitä rautakankkeen. Niin, on siis todella, todella hyvä. Kyllä. Ja sitten vielä lopuksi tiedeuutinen.
3: Hyvä.
2: Joku turkulainen tiedemies oli juuri pari viikkoa ennen eilisiä hautajaisiaan onnistunut viime töikseen selvittämään, kuinka päin haulikkoa pidetään ampuessa. Niin.
3: Hyvä.
2: Se selvisi laakista.
3: Joo, näin.
2: Niin. No niin, ne oli siinä, että se on moro.
3: Moritonki.
4: Yhteistyössä Clean Key, puhdas avain. Ei vaan avain puhtauteen. Palveleva siivousalan tukku ja kaikkien alan koneiden huolto nyt myös Tampereella. Almanin tie 61 tai tsekkaa, ei vaan katto, kleankey.fi. Ja kyllä ne syksyn viimat ja räntäkelitkin sieltä kohta taas tulevat, mutta Tampereen seudun mukavimmassa isossa kaupassa, Suomen parhaassa City Marketissa Linnaimmalla, on edelleen se ilmainen ja lämmin parkkihalli. Sekä keskustan tutussa ruokaravintola 2H plus K:ssa on nykyään myös olohuone. Mukavan illan jatkamista varten ja tilaa pöytä 2H plus K.fi. Ja oman leipomon herkulliset leivonnaiset Pullapuuti Vileniukselta, kauppahallista tai Tammelan torilta. Nam. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Moritonki.fi.

0: Neljä ruusua ja muuttolinnot. Suoradiossa on tosiaan arkeen nyt palattu. Sun kesäohjelmisto päättyi tuohon viime sunnuntaihin ja näinpä ollen muun muassa huomenna keskiviikkona sitten palaa kesätauolta Sano sää -ohjelma. Mutta myöskin uutta ohjelmistoa on luvassa, nimittäin torstaisin, joka toinen torstai, tehdään sun leffakierros. Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt ja mitä kannattaa sitten nähdä seuraavaksi? Me tulemme aina näissä leffakierroksissa listaamaan Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostamaan valokeilaan sitten tuoreen kotimaisen ensi illan. Ja jaossa on myöskin leffalippuja. Jos sinä haluat itsellesi ja kaverillesi leffaliput, niin käyhän tuolla osoitteessa radiosun.fi. Sieltä löytyy tämä kyseinen kisa. Ja arvonta suoritetaan niin, että torstaina sitten, kun tämä kyseinen leffakierros kello 15 pyörii, niin silloin soitetaan myöskin voittajalle ja onnitellaan häntä sitten suorassa lähetyksessä lippujen voitosta. Ja jotta voi voittaa liput, täytyy tosiaan vastata kysymykseen. Ja tällä kertaa kysymys on, että minkä leffan sinä haluaisit nähdä ehdottomasti vielä tänä kesänä? Käy jättämässä oma kommenttisi, niin olet mukana arvonnassa. Ja tosiaan ylihuomenna torstaina arvotaan jälleen 2 lippua yhdelle onnekkaalle. Ihan kohta on musiikkia Riki Sorsalta, sitä ennen vielä Arttu Viskaria ja Sirpa.
1: Radio Sun.
2: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
3: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
4: Tule ja koe monipuolinen taidepappilan yö, joka järjestetään Kuhmalahden taidepappilassa lauantaina 15. päivänä elokuuta alkaen kello 19. Ohjelmassa on muun muassa Marika Krook ja Maija Weitz, Koku Fajama, Fire Lady sekä Noise Wave. Aikuisten liput maksavat 30 euroa. Alle 18-vuotiaat pääsevät ilmaisiksi. Nähdään Kuhmalahdella. Tervetuloa monipuolisen taiteen pariin.
5: Parkanossa lauantaina 22. elokuuta 3. konepäivä. Koko perheen tapahtuma Fennostiilin pihassa 9-16. Sisäänpääsy kyyn konepäivä. Koko perheen tapahtuma Fennostiilin pihassa 9-16. Sisäänpääsy kympin. Alle 12.

0: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Riki Sorsa ja Haaveissa vainko oot mun. Ihan kohta musiikkia Elias Kaskiselta ja Päivän sankareilta. Sitä ennen tässä Olli Halonen ja Suomen kesä.

0: Radio Sun.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
3: Onko Teatteri Kärpänen puraissut sinua? Suomen teatteriopisto tarjoaa tasokasta ja laajaa teatteritaiteen perusopetusta. Mahdollista lapsellesi antoisa harrastus tästä syksystä lähtien. Tutustu tarjontaamme verkossa osoitteessa suomenteatteriopisto.fi tai soita meille.
4: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
5: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
0: Radio Sun uutiset.
6: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Kuntajohtajat kannattavat kuntien välisen yhteistyön lisäämistä, mutta kuntaliitokset saavat selvästi vähemmän kannatusta. Asia selviää Kuntaliiton tuoreesta kyselystä. Yhteistyön lisäämistä piti kannatettavana 81% vastaajista. Kuntaliitoksia kannatti 26%, kun taas lähes puolet suhtautui niihin kielteisesti. Myös ajatus kuntien tehtävien eriyttämisestä jakaa kuntajohtajien mielipiteitä. Ehdotuksessa eri kunnilla voisi olla erilaisia tehtäviä. Esimerkiksi pieni kunta voisi säilyä itsenäisenä, vaikka osa sen palveluista ja tehtävistä järjestettäisiin suuremman kunnan kautta. Tätä ehdotusta kannatti 36% kuntajohtajista ja 37% suhtautui siihen kielteisesti. Lempälän yhdyskuntalautakunta ottaa tänään kantaa Nyssen suunnitelmaan lopettaa bussilinjan 52B liikennöinti kesäkaudesta 2027 alkaen. Nysse esittää, että linja 52 kulkisi jatkossa kesäisin ainoastaan nykyistä 52A-reittiä Hauralan kautta. Lempälän kunta ei kannata muutosta. Kunnan mukaan linjan 52B-säilyttäminen on tarpeen muun muassa Laasonportin alueen asukkaiden sekä koululaisten ja opiskelijoiden liikkumisen kannalta. Kunta perustelee kantaansa myös Hauralan alueen tulevalla kasvulla. Alueelle on suunnitteilla runsaasti uutta asutusta ja palveluita, joten joukkoliikenteen tarpeen arvioidaan kasvavan tulevina vuosina. Pirkanmaan vuoden kyläteko 2026 -tunnustuksen yleisöäänestys on käynnissä. 5 finalistin joukkoon valittiin teot Orivedeltä, Kangasalta, Nokialta ja Ikaalisista. Ehdolla ovat Talviaisten Vohvelikahvila ja Kirpputori, Kuohenmaan kyläteatteri, Vahalahden kulttuuritalo, Längelmäen kirkon kylän kylätalon kehittäminen sekä Kovelahden Ilmakuvat eläväksi -näyttely. Vuoden kyläteoksi ehdotettuja hankkeita oli yhteensä 12, joista valintaraati valitsi 5 yleisöäänestykseen. Äänestys jatkuu Pirkan kylät ry:n verkkosivuilla elokuun 20. päivään saakka. Tampereen Ilves ja Imatran Ketterä aloittavat alkavalla jääkiekkokaudella vuokrayhteistyön. Ilves voi lähettää Ketterää lähtökohtaisesti 1 pelaajan kerrallaan. Mestiksessä pelaaminen tarjoaa Ilveksen vähemmän peliajalle jääville pelaajille mahdollisuuden saada lisää otteluita ja vastuuta. Ketterä puolestaan saa riveihinsä liigakokemusta tai liigatasolle tähtäävän pelaajan. Yhteistyö ulottuu aluksi Liigan ja Mestiksen siirtorajan loppuun.
0: Sun radion sää.
6: Huomenna aamulla sää on selkeä ja poutainen. Sää pysyy poutaisena, vaikka pilvisyys lisääntyy iltapäivän aikana. Lisäksi luvassa on kohtalaista ja puuskaista luoteistuulta. Lämpötila on keskiviikkona korkeimmillaan noin 17 asteessa. Ensi yönä lämpötila laskee noin 9 asteeseen.
0: Sun radion sää.

Ani ja Laina Sydän. Oikein mukavaa tiistaita. 11. päivä elokuuta on tämä päivä. Mikä on Sannan, Susannan, Sannin ja Susannen nimipäivä? Onnittelut kaikille nimipäiväsankareille. Ja tuossa aiemmin iltapäivällä tuli todettu, että tasan 20 vuotta sitten EM-kisoista saatiin kultaa Suomeen, kun Jukka Keskisalo voitti Göteborgin EM-kisojen 3000 metrin esteet. Ja itse asiassa näistä historiankirjoista, kun katsoo vielä pari vuotta eteenpäin, niin silloin napattu kultaa olympialaisista. Nimittäin 2008 Satu Mäkelä-Nummela voitti kultaa naisten trapissa Pekingin olympialaisissa. Ja itsekin muistan tuon kisan ja oli se kyllä aika upea tunne siitä, että tosiaan Suomeen olympiakultaa saatiin. Yleisurheilun EM-kisat on parhaillaan käynnissä Iso-Britanniassa ja tämä viikko nautiskellaan sitten sieltä saavutuksia ja toivotaan, että niitä suomalaisia onnistumisia mitalleja sitten satelee tosiaan kotiinkin tuotavaksi. Ja historiankirjoista otetaan vielä yksi merkintä tältä päivämäärältä viime vuosisadalta vuodelta 1999 Euroopassa ja Aasiassa oli kuulemma täydellinen auringon pimennys. Tästä mulla ei ole minkäänlaista muistikuvaa. Mutta nyt eletään siis vuotta 2026 ja tässä tiistai-iltapäivässä ihan hetken kuluttua musiikkia Mikko Kuustoselta ja Taylor Swiftiltä. Nyt kuitenkin Johanna Rantsia ja Huomaa.

0: Mikko Kuustonen ja pysyn tässä. Yle tietää tänään kertoa, että Pirkanmaan hyvinvointialue olisi aloittamassa kehitysvammaisten asiakkaiden palveluiden parissa työskentelevää henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Ylen tietojen mukaan Pirkanmaan hyvinvointialue johto on keskustellut asiasta tänään henkilöstön kanssa, mutta hyvinvointialue ei ole kommentoinut Ylelle esimerkiksi sitä, montako työntekijää on YT-neuvotteluiden piirissä. Mutta kuulemma nämä YT-neuvottelut liittyvät Pirhan suunnitelmiin porrastaa kehitysvammaisten asiakkaiden hoitoa uudella tavalla ja työntekijöiden työhön voi tulla samalla myös muutoksia. Eli tällaisia valitettavia uutisia kuuluu Pirhan suunnalta. Siellä ollaan Ylen tietojen mukaan aloittamassa YT-neuvottelut kehitysvammaisten asiakkaiden palveluiden uudistamiseksi. Ihan kohta musiikkia Antti Tuiskulta, sitä ennen vielä Kari Tapiota ja Jos voit, tule luo.
1: Radio Sun.
2: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
3: Niin mutkut.
4: Ei mutku ja kun Vevex on se jotain. Vevex.fi.
5: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
6: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
7: Tule ja koe monipuolinen taidepappilan yö, joka järjestetään Kuhmalahden taidepappilassa lauantaina 15. päivänä elokuuta alkaen kello 19. Ohjelmassa on muun muassa Marika Krook ja Maija Weitz, Koku Fajama, Fire Lady sekä Noise Wave. Aikuisten liput maksavat 30 euroa. Alle 18-vuotiaat pääsevät ilmaisiksi. Nähdään Kuhmalahdella. Tervetuloa monipuolisen taiteen pariin.
8: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike on lääke.
9: Sun Markkinatori sai uuden ohjelmapaikan. Myy, osta, vaihda tai lahjoita tarpeettomat tavarasi. Sun Markkinatori perjantain aamupäivässä kello 10 alkaen. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Antti Tuisku ja Eerin aamu kuuteen. No aamu kuuteen en välttämättä jaksa valvoa, mutta aamu kuudelta ollaan takaisin sitten täällä studiolla ja ihmetellään huomenna alkavaa uutta päivää ja huomenna palaa myöskin kesätauolta sadossaa ohjelma tuohon kello 10 tunnille ja huomenna puhutaan keskustelukulttuurista ja sananvapaudesta. Mitä mieltä sä oot? Saako enää sanoa, mitä ajattelee? Tai kannattaako edes sanoa, mitä ajattelee? Ootko joskus jättänyt mielipiteen kertomatta, koska et ole halunnut joutua arvostelun kohteeksi? Ja miten täällä somessa pitäisikö olla tiukempi vastuu siitä, mitä toisille saa kirjoittaa vai kuuluuko se kärjekäskin keskustelu sanan vapauteen? Ja voiko nykyään olla eri mieltä ilman, että sinut sitten lokeroidaan heti johonkin puolueeseen, aatteeseen tai ihmisryhmään? Mitä mieltä sä oot? Käy jättämässä oma kommenttisi tai sitten osallistu tuohon ohjelmaan huomenna soittamalla suoraan lähetykseen kello 10 tunnilla. Ihan pian musiikkia Mikko Harjulta, nyt kuitenkin J. Karjalaista ja Doris.

0: Radio Sun. Tiesitkö, että Ideaparkissa odottaa kokonainen vesimaailma? Vesimaailma louhi Lempäälässä. Liukumäkiä, altaita ja löylyjä koko perheelle säällä kuin säällä. Ota uikkarit mukaan ja sukella louheen. Vesimaailma louhi. Ideapark Lempäälä. Katso lisää vesimaailmalouhi.fi.
1: Bosch Car Service Ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
3: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
2: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
4: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
2: Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sun Radion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15. Uusintana lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Saas Blukmanin jälkeen musiikkia Laura Närheltä, Tuhlari. Tiistai-iltapäivä alkaa pikkuhiljaa kääntymään illan puolelle ja se tietää vielä tasalyömällä uutisia ja säätietoja Suradion aloille ja siitä sitten tosiaan sun ilta ja kello 19 käynnistyy jälleen tiistaitaanset. Eli luvassa on monipuolista iskelmää eri vuosikymmeniltä. Ja huomenna aamulla sitten homma taas jatkuu aamu 6:00. Aloitellaan uuden päivän ihmettely ja nyt kun Hoivassilan Kimmo on vielä tämän viikon kesälomalla, niin me Pasin kanssa sitten vähän puljataan näitä vuoroja niin, ettei kummankaan tarvitse kaikkina viitenä aamuna nousta kukonlaulun aikaa, joten huomenna sitten meikäläinen saapuu tänne studioon aamu 6:00 ja Pasi on sitten iltapäivän puolella. Eli ei muuta kuin oikein mukavaa illan jatkoa, kaikkea hyvää. Palataan me asiaan tosiaan huomenna aamu 6:00. Nyt Mariska ja Liekki ja sen myötä.

0: Radio Sun. SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettiä 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
1: VVX, VVX, VVX, VVX!
2: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin VVX on se jotain.
3: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
4: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
5: Univision tehtaan myymälästä Jämijärveltä nyt kakkoslaadun peitot huippuedullisesti alkaen 8 euroa kappale ja tyynyt alkaen 5. Tervetuloa ostoksille ja tutustumaan laajaan vuodevaatevalikoimaamme. Palvelemme arkisin 10-5. Univisio, lähellä sinun untasi.
0: Radio Sun uutiset.
6: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Kuntajohtajat kannattavat kuntien välisen yhteistyön lisäämistä, mutta kuntaliitokset saavat selvästi vähemmän kannatusta. Asia selviää Kuntaliiton tuoreesta kyselystä. Yhteistyön lisäämistä piti kannatettavana 81% vastaajista. Kuntaliitoksia kannatti 26%, kun taas lähes puolet suhtautui niihin kielteisesti. Myös ajatus kuntien tehtävien eriyttämisestä jakaa kuntajohtajien mielipiteitä. Ehdotuksessa eri kunnilla voisi olla erilaisia tehtäviä. Esimerkiksi pieni kunta voisi säilyä itsenäisenä, vaikka osa sen palveluista ja tehtävistä järjestettäisiin suuremman kunnan kautta. Tätä ehdotusta kannatti 36% kuntajohtajista ja 37% suhtautui siihen kielteisesti. Lempäälän yhdyskuntalautakunta ottaa tänään kantaa Nyssen suunnitelmaan lopettaa bussilinjan 52B liikennöinti kesäkaudesta 2027 alkaen. Nysse esittää, että linja 52 kulkisi jatkossa kesäisin ainoastaan nykyistä 52A-reittiä Hauralan kautta. Lempäälän kunta ei kannata muutosta. Kunnan mukaan linjan 52B säilyttäminen on tarpeen muun muassa Laasonportin alueen asukkaiden sekä koululaisten ja opiskelijoiden liikkumisen kannalta. Kunta perustelee kantaansa myös Hauralan alueen tulevalla kasvulla. Alueelle on suunnitteilla runsaasti uutta asutusta ja palveluita, joten joukkoliikenteen tarpeen arvioidaan kasvavan tulevina vuosina. Pirkanmaan vuoden kyläteko 2026 tunnustuksen yleisöäänestys on käynnissä. 5 finalistin joukkoon valittiin teot Orivedeltä, Kangasalta, Nokialta ja Ikaalisista. Ehdolla ovat Talviaisten Vohvelikahvila ja Kirpputori, Kuohenmaan kyläteatteri, Vahalahden kulttuuritalo, Längelmäen kirkon kylän kylätalon kehittäminen sekä Kovelahden Ilmakuvat eläväksi -näyttely. Vuoden kyläteoksi ehdotettuja hankkeita oli yhteensä 12, joista valintaraati valitsi 5 yleisöäänestykseen. Äänestys jatkuu Pirkan kylät ry:n verkkosivuilla elokuun 20. päivään saakka. Tampereen Ilves ja Imatran Ketterä aloittavat alkavalla jääkiekkokaudella vuokrayhteistyön. Ilves voi lähettää Ketterää lähtökohtaisesti 1 pelaajan kerrallaan. Mestiksessä pelaaminen tarjoaa Ilveksen vähemmän peliajalle jääville pelaajille mahdollisuuden saada lisää otteluita ja vastuuta. Ketterä puolestaan saa riveihinsä liigakokemusta tai liigatasolle tähtäävän pelaajan. Yhteistyö ulottuu aluksi liigan ja Mestiksen siirtorajan loppuun.
0: Sun radion sää.
6: Huomenna aamulla sää on selkeä ja poutainen. Sää pysyy poutaisena, vaikka pilvisyys lisääntyy iltapäivän aikana. Lisäksi luvassa on kohtalaista ja puuskaista luoteistuulta. Lämpötila on keskiviikkona korkeimmillaan noin 17 asteessa. Ensi yönä lämpötila laskee noin 9 asteeseen.
7: Sun radion sää.

0: Sun radion kesä on tätä. Ja tätä.
1: Että sä tuut onnesi kukkuloiltaan.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa.
2: Ollaanko tämä kesä näin? Muistajien katveista.
0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.

0: Radio Suomi.
1: Varkanossa lauantaina 22. elokuuta Kolmostien konepäivä. Koko perheen tapahtuma Fennostiilin pihassa 9-16. Sisäänpääsy 10. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Mukana Eetupelle. Tapahtuman juontaa TV:n kolmosvaihde-ohjelmasta tuttu Helen Karim. Lisätiedot. parkanonmobilistit.fi/konepaiva.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
1: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mutta mitä sen aikana?
6: Opiskelusta on kauan ja työura vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
7: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
1: Ranta kuntoon jopa päivässä. Pitäisikö sinun päästä omasta rannasta paremmin uimaan, veneilemään tai vaikka mato-ongelle? Me täällä Suomen rantahuollossa saadaan ranta kuntoon jopa päivässä. Lue lisää ruoppaamisesta osoitteessa www.rantahuolto.fi.
8: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
6: Opiskelusta on kauan ja työura vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
7: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista, joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
4: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
8: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
9: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.

0: huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike
1: on lääke.
2: Tiesitkö, että Ideaparkissa odottaa kokonainen vesimaailma? Vesimaailma louhi Lempäälässä. Liukumäkiä, altaita ja löylyjä koko perheelle säällä kuin säällä. Ota uikkarit mukaan ja sukella louheen. Vesimaailma louhi. Ideapark Lempäälä. Katso lisää vesimaailmalouhi.fi.
3: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.

0: Radio Sun. Ranta kuntoon jopa päivässä. Pitäisikö sinun päästä omasta rannasta paremmin uimaan, veneilemään tai vaikka mato-ongelle? Me täällä Suomen rantahuollossa saadaan ranta kuntoon jopa päivässä. Lue lisää ruoppaamisesta osoitteessa www.rantahuolto.fi.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa uiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
0: Tiesitkö, että Ideaparkissa odottaa kokonainen vesimaailma? Vesimaailma louhi Lempäälässä. Liukumäkiä, altaita ja löylyjä koko perheelle säällä kuin säällä. Ota uikkarit mukaan ja sukella louheen. Vesimaailma louhi. Ideapark Lempäälä. Katso lisää vesimaailmalouhi.fi.
2: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike on lääke.
1: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Parkanossa lauantaina 22. elokuuta Kolmostien konepäivä. Koko perheen tapahtuma Fennostiilin pihassa 9-16. Sisäänpääsy 10. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Mukana Eetupelle. Tapahtuman juontaa TVn kolmosvaihde-ohjelmasta tuttu Helen Karim. Lisätiedot. parkanonmobilistit.fi/konepaiva.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
5: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
5: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
6: Suomen arvokulta.

0: Radio Sun.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa uiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
2: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
3: Tiesitkö, että Ideaparkissa odottaa kokonainen vesimaailma? Vesimaailma louhi Lempäälässä. Liukumäkiä, altaita ja löylyjä koko perheelle säällä kuin säällä. Ota uikkarit mukaan ja sukella louheen. Vesimaailma louhi. Ideapark Lempäälä. Katso lisää vesimaailmalouhi.fi.
4: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
5: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.

0: Radio Sun.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et Asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
2: Tiesitkö, että Ideaparkissa odottaa kokonainen vesimaailma? Vesimaailma louhi Lempäälässä. Liukumäkiä, altaita ja löylyjä koko perheelle säällä kuin säällä. Ota uikkarit mukaan ja sukella louheen. Vesimaailma louhi. Ideapark Lempäälä. Katso lisää vesimaailmalouhi.fi.
1: Parkanossa lauantaina 22. elokuuta Kolmostien konepäivä. Koko perheen tapahtuma Fennostiilin pihassa 9-16. Sisäänpääsy 10. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Mukana Eetupelle. Tapahtuman juontaa TV:n kolmosvaihde-ohjelmasta tuttu Helen Karim. Lisätiedot. Parkanonmobilistit.fi/konepäivä.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.

0: yhteistyössä Clean Key -siivoustukku. Siivousvälineet kaikkiin tiloihin, yrityksille ja kuluttajille. Pelle ja muu porukka Almanen tie 61. Ei pelleille, vaan auttaa löytämään parhaat vehkeet kaikkeen siivoukseen. Tampere@cleankey.fi ja Pullapuoti Vilenius. Oman leipomon uunituoreita, suolaisia ja makeita kauppahallissa ja Tammelantorilla. Poikkea hakemassa herkut. Ja Suomen parhaaksi valittu Linnaimaan City Market. Tampereen mukavin iso kauppa. Sekä hyvän ruuan ja iloisen palvelun Tyyssija. Ravintola 2H+K. Aleksanterikatu 33. Nyt myös kaksi on olohuone kuuhojuomineen.
1: Perinkieliset uutiset. Studiossa Pönttä ja Toippari.
2: Moritonki.
3: Moro.
2: Etaploitu. Niin, nimenomaan. Entinen näyttelijä sekä Tampereen kaupunkin tapahtumajohtaja ja entinen Pirkanmaan kulttuuripääkaupunkihaun toisen vaiheen projektijohtaja Perttu Pesä. Perttu Pesä. Perttu Pesä.
3: Niin.
2: Meinaa ehdottaa kaupunkivaltuustolle päätettäväksi, että Pyynikin uimarannan parkkipaikkaa siirrettäisiin 100 metriä sinne lähemmäs sitä rantaa ja koko ranta julistettaisiin sitten semmoitteeksi nuristi, eli nakurannaksi, ettei tällain kesäkuumilla kauneudesta ja mahtavista näkymistä nauttiakseen tarvitsisi edes ilmastoidusta autosta pihalle nousta.
3: Joo, se on hyvä idea.
2: Parkkipaikalla joo, käydä hyvä, kattelemassa joo. Vähän.
3: Tampereen työväenteatteri meinaa kohaharjoittaa teatterijohtajan itsensä ohjaamalla sensaationäytelmällä, jonka nimi on vallankumouksellisen uskallatusti hetero.
2: Mitähän ihmiset
3: sanoo? Niin, se on kanssa ihme.
2: Olokkonen on ostanut pikkasen kaksion Kyttälän kadulta ihan vaan säästääkseen rahaa. Kerta siitä on aika lyhkönen matka moneen paikkaan, missä voi sitten käydä ihan vaan kävelemällä. Ei tarvitse autolla aina mennä joka paikkaan. No niin. Ettei vaan oli Räikkönen.
3: Räikkönen on kyllä hyvä.
2: No niin, niin.
3: Meinaan kun se on lähdössä töihin, niin se sanoo aina, että jaha, tarvitsee lähteä sorvin ääreen. Mikä sorvia saa käyttää?
2: Mihin töihin? Mitä
3: metallihommia ikänä tehnytkään mitään.
2: Räikkönen lähdössä töihin.
3: No niin, mutta
2: se nyt ei kyllä mitään. Mikä sorvari ainakaan
3: ole.
2: Eikä jyrsiä, eikä hiioja, eikä viilari, ei todellakaan se. Niin, katson nyt, että hajota sitä rautakankkeen. Niin, on siis todella hyvä. Kyllä. Ja sitten vielä lopuksi tiedeuutinen.
3: Hyvä.
2: Joku turkulainen tiedemies oli juuri pari viikkoa ennen eilisiä hautajaisiaan onnistunut viime töikseen selvittämään, kuinka päin haulikkoa pidetään ampuessa. Niin.
3: No, hyvä.
2: Selvis laakista.
3: No,
2: niin. No niin, ne oli siinä, se on moro.
3: Moritonki.
4: Yhteistyössä Clean Key, puhdas avain. Ei vaan avain puhtauteen. Palveleva siivousalan tukku ja kaikkien alan koneiden huolto nyt myös Tampereella. Almanin tie 61 tai tsekkaa, ei vaan katto, kleankey.fi. Ja kyllä ne syksyn viimat ja räntäkelitkin sieltä kohta taas tulevat, mutta Tampereen seudun mukavimmassa isossa kaupassa, Suomen parhaassa City Marketissa Linnaimmalla, on edelleen se ilmainen ja lämmin parkkihalli. Sekä keskustan tutussa ruokaravintola 2H+K:ssa on nykyään myös olohuone. Mukavan illan jatkamista varten ja tilaa pöytä 2H+K.fi. Ja oman leipomon herkulliset leivonnaiset Pullapuuti Vileniukselta, kauppahallista tai Tammelan torilta. Nam. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Moritonki.fi.

0: Radio Sun.
1: Tiesitkö, että Ideaparkissa odottaa kokonainen vesimaailma? Vesimaailma louhi Lempäälässä. Liukumäkiä, altaita ja löylyjä koko perheelle säällä kuin säällä. Ota uikkarit mukaan ja sukella louheen. Vesimaailma louhi. Ideapark Lempäälä. Katso lisää vesimaailmalouhi.fi.
2: Parkanossa lauantaina 22. elokuuta Kolmostien konepäivä. Koko perheen tapahtuma Fennostiilin pihassa 9-16. Sisäänpääsy 10. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Mukana Eetupelle. Tapahtuman juontaa TV:n kolmosvaihde-ohjelmasta tuttu Helen Karim. Lisätiedot. parkanonmobilistit.fi/konepäivä.
3: Ranta kuntoon jopa päivässä. Pitäisikö sinun päästä omasta rannasta paremmin uimaan, veneilemään tai vaikka mato-ongelle? Me täällä Suomen rantahuollossa saadaan ranta kuntoon jopa päivässä. Lue lisää ruoppaamisesta osoitteessa www.rantahuolto.fi.
4: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et Asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
5: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
6: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Ranta kuntoon jopa päivässä. Pitäisikö sinun päästä omasta rannasta paremmin uimaan, veneilemään tai vaikka mato-ongelle? Me täällä Suomen rantahuollossa saadaan ranta kuntoon jopa päivässä. Lue lisää ruoppaamisesta osoitteessa www.rantahuolto.fi.
2: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
2: Suomen arvokulta Tampereella Hämeenpuistossa.

0: Radio Sun.
1: Parkanossa lauantaina 22. elokuuta Kolmostien konepäivä. Koko perheen tapahtuma Fennostiilin pihassa 9-16. Sisäänpääsy 10. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Mukana Eetupelle. Tapahtuman juontaa TVn kolmosvaihde-ohjelmasta tuttu Helen Karim. Lisätiedot. parkanonmobilistit.fi/konepaiva. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike on lääke.
4: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sum.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
2: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
3: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike
1: on lääke.
2: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
1: Tiesitkö, että Ideaparkissa odottaa kokonainen vesimaailma? Vesimaailma louhi Lempäälässä. Liukumäkiä, altaita ja löylyjä koko perheelle säällä kuin säällä. Ota uikkarit mukaan ja sukella louheen. Vesimaailma louhi. Ideapark Lempäälä. Katso lisää vesimaailmalouhi.fi.
2: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.

0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa.
1: Ollaanko tämä kesä näin? Muistojen katve.
0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.

0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
1: Nopein liikkeen linja pidettiin.

0: yhteistyössä Clean Key -siivoustukku. Siivousvälineet kaikkiin tiloihin, yrityksille ja kuluttajille. Pelle ja muu porukka Almanin tie 61. Ei pelleille, vaan auttaa löytämään parhaat vehkeet kaikkeen siivoukseen. Tampere@cleankey.fi ja Pullapuoti Vilenius. Oman leipomon uunituoreita, suolaisia ja makeita kauppahallissa ja Tammelantorilla. Poikkea hakemassa herkut. Ja Suomen parhaaksi valittu Linnaimaa City Market. Tampereen mukavin iso kauppa. Sekä hyvän ruuan ja iloisen palvelun tyyssiä. Ravintola 2H plus K. Aleksanterikatu 33. Nyt myös 2 on olohuone kuuhojuomineen.
1: Perinkieliset uutiset. Studiossa Pönttä ja Toippari.
2: Moritonki.
3: Moro.
2: Etaploitu. Niin, nimenomaan. Entinen näyttelijä sekä Tampereen kaupunkin tapahtumajohtaja ja entinen Pirkanmaan kulttuuripääkaupunkihaun toisen vaiheen projektijohtaja Perttu Pesä. Perttu Pesä. Perttu Pesä. Niin. Meinaa ehdottaa kaupunkivaltuustolle päätettäväksi, että Pyynikin uimarannan parkkipaikkaa siirrettäisiin 100 metriä sinne lähemmäs sitä rantaa ja koko ranta juristettaisiin sitten semmoitteeksi nuristi, eli nakurannaksi, ettei tällain kesäkuumilla kauneudesta ja mahtavista näkymistä nauttiakseen tarvitsisi edes ilmastoidusta autosta pihalle nousta.
3: Joo, se on hyvä idea.
2: Parkkipaikalla käydä katselemassa vähän.
3: Tampereen työväen teatteri meinaa kohaharjoittaa teatterijohtajan itsensä ohjaamalla sensaationäytelmällä, jonka nimi on vallankumouksellisen uskallatusti hetero.
2: Mitähän ihmiset
3: sanoo? Se on ihme.
2: Mutta Olokkonen on ostanut pikkasen 2 Kyttälän kadulta ihan vaan säästääkseen rahaa. Kerta siitä on aika lyhkönen matka moneen paikkaan, missä voi sitten käydä ihan vaan kävelemällä. Ei tarvitse autolla aina mennä joka paikkaan. No niin. Ettei vaan oli Räikkönen.
3: Räikkönen on kyllä hyvä.
2: No niin.
3: Meinaan kun se on lähdössä töihin, niin se sanoo aina, että jaha, tarvitsee lähteä sorvin ääreen. Mikä sorvia saa käyttää?
2: Mihin töihin? Mitä
3: metallihommia ikänä tehnytkään mitään.
2: Räikkönen lähdössä töihin.
3: No niin, mutta
2: se nyt ei kyllä mihin. Mikä sorvari ainakaan on. Eikä jyrsiä, eikä hiioja, eikä viilari.
3: Ei
2: todellakaan se. Niin, katsonut, että et hajota sitä rautakankkeen. Niin, on siis todella hyvä. Kyllä. Joo. Ja sitten vielä lopuksi tiedeuutinen.
3: Hyvä.
2: Joku turkulainen tiedemies oli juuri pari viikkoa ennen eilisiä hautajaisiaan onnistunut viime töikseen selvittämään, kuinka päin haulikkoa pidetään ampuessa. Niin.
3: No, hyvä.
2: Selvis laakista.
3: No,
2: niin. No niin, ne oli siinä, että se on moro.
3: Moritonki.
4: Yhteistyössä Clean Key, puhdas avain. Ei vaan avain puhtauteen. Palveleva siivousalan tukku ja kaikkien alan koneiden huolto nyt myös Tampereella. Almanin tie 61 tai tsekkaa, ei vaan katto, kleankey.fi. Ja kyllä ne syksyn viimat ja räntäkelitkin sieltä kohta taas tulevat, mutta Tampereen seudun mukavimmassa isossa kaupassa, Suomen parhaassa City Marketissa Linnaimaalla, on edelleen se ilmainen ja lämmin parkkihalli. Sekä keskustan tutussa ruokaravintola 2H plus K:ssa on nykyään myös olohuone. Mukavan illan jatkamista varten ja tilaa pöytä 2H+K.fi. Ja oman leipomon herkulliset leivonnaiset Pullapuuti Vileniukselta, kauppahallista tai Tammelan torilta. Nam. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Moritonki.fi.

0: ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
1: Olin best man friendini häissä. Sanoin mun puheessa, että rakkaus on yhteinen päätös. Olin lukenut sen jostain irti ja yksin koin olevani poikkeussääntöön. Aina kammosin arkeen, ennen kuin siihen edes päästiin, niin juoksi jo karkuun. Taas takas alkuun.

0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.
1: Radio Sun.
0: Ylpeästi paikallinen. Radio Sun.